0: жінок, дітей, бідністю. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Носа не вішати, пісням підспівати. Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: в Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна відстежує всі зміни у військовій та інфраструктурній активності Білорусі і готова реагувати на можливі загрози. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Україна не очікує участі Білорусі у війні та розраховує, що Мінськ не дозволить Росії втягнути себе у бойові дії. Водночас Київ уважно моніторить ситуацію вздовж кордону, зокрема військові зміни та спільні заходи з російською стороною. Сибіга також додав, Україна відхилила пропозиції Білорусі щодо режиму відвідування прикордонної зони. Наголосив на відсутності чинних домовленостей між країнами. Росія зосередила проти України наступальне угруповання чисельністю понад 721 тисяча військових. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. За його словами, російська армія продовжує застосовувати тактику масованих піхотних штурмів і намагається поступово просуватись вглиб української оборони. Сирський також зазначив, Росія нарощує виробництво безпілотників і планує значно збільшити їхнє використання на полі бою, що створює додаткові виклики для сил оборони України.

0: Українські та польські науковці домовились про спільні дослідження в Арктиці та Антарктиці. Відповідну угоду підписали у Варшаві Національний антарктичний науковий центр України та Інститут геофізики Польської академії наук. Вона передбачає координацію геофізичних досліджень цього і наступного років на польській арктичній станції Хорнсун і на українській антарктичній станції Академік Вернадський. Йдеться про синхронні вимірювання та обмін науковими даними для вивчення процесів у двох полярних регіонах. Ця співпраця відкриває для України додаткові можливості досліджень в Арктиці. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: П'ятничний настрій без вихідних. Радіо П'ятниця.
1: Я тихо за тебе в душі помолюся.

0: Радіо.
1: П'ятниця. Генеруємо гарний настрій цілодобово. Радіо П'ятниця заряджає.

0: Ніби з тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Відключаємо поганий настрій, вмикаємо переможний. Радіо «П'ятниця» заряджає.

0: в Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна планує до наступного опалювального сезону відновити та збудувати понад 10 гігаватів енергогенерувальних потужностей. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. За його словами, йдеться про відновлення пошкодженої інфраструктури, розвиток децентралізованої генерації та посилення захисту енергетичної системи. План обговорили з європейськими партнерами під час міжнародної зустрічі у Гданську. Також сторони порушили питання використання заморожених російських активів для відновлення української енергетики, зазначив Денис Шмигаль. Російські окупанти намагаються розширити зону контролю на схід від Сум. Однак українські підрозділи утримують населені пункти. Про це повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Також, за його словами, найбільш інтенсивні бої нині точаться на Лиманському напрямку, де фіксується найбільша кількість зіткнень. Активними залишаються і Куп'янський та окремі ділянки Харківського напрямку. Водночас на Вовчанському напрямку ситуація залишається стабільною, а російським військам не вдається встановити контроль над містом. Україна очікує додаткових рішень щодо посилення протиповітряної оборони під час саміту НАТО в Анкарі. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Себіга. За його словами, партнери вже оголошують нові пакети допомоги, а Київ розраховує на подальше зміцнення повітряного щита, зокрема напередодні зими. Себіга зазначив, що наша країна також веде переговори про розширення власних спроможностей у виробництві систем протиповітряної оборони та їхніх компонентів. Швеція виділить близько 26 мільйонів доларів на відновлення та реформу системи охорони здоров'я України. Про це оголосили Всесвітня організація охорони здоров'я та Шведське агентство міжнародного розвитку СІДА. Проект триватиме до 2029 року та передбачає підтримку управління у медичній сфері, розвиток первинного

0: Якщо настрій є, значить п'ятниця поруч. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Ти мій саундтрек, вздовж і впоперек. В голові такий бардак, та без тебе вже ніяк. А ніжний погляд та протест.

0: Менше так треба, більше так хочеться. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Може, хто знає?

пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: Вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Хай кожен день закінчується як перед вихідними. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радио П'ятниця.
1: Прокидайся. Прокидайся.

0: ще прилетіло?
1: Як їх багато! Нумо, рахувати! Один, два, три, чотири!

0: Вмикай літо на повну. Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: здравствуй, рідне село.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, а в Ужгороді аж до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з плюсом. На півдні хмарно з проясненнями, сухо, а температурний максимум становитиме 32 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься, за хмар опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним цілий день. Метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Просто твоя.
1: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Призоманія у Вісті. Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки.
3: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
2: Великий розіграш 2 липня.
3: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
4: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
1: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Соціальна реклама.
2: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
1: Соціальна реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
4: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
3: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
4: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
5: Запроси мене сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Ці пісні знають всі, бо ми фігню не крутимо. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 8-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. З 1 липня на українських автозаправних станціях почне діяти новий стандарт бензину Е10. До пального додаватимуть до 10% біоетанолу. Так, новий стандарт уже багато років використовують у країнах Євросоюзу. Перехід на Е10 має спростити постачання пального і зробити його закупівлю більш зручною для України. Експерти зазначають, що суттєвого подорожчання бензину не очікується. Вартість може зрости приблизно на 50-70 копійок за літр. Також фахівці запевняють, що нове пальне є безпечним для більшості сучасних автомобілів і не потребує додаткових змін у роботі двигуна. Україна та Росія продовжать роботу щодо військовополонених і зниклих безвісти. Такої домовленості досягли під час останнього обміну полоненими. Сторони погодилися і надалі відвідувати військовополонених та перевіряти інформацію про громадян, які можуть перебувати у полоні. Також відбувся обмін списками військовослужбовців, зниклих безвісти за особливих обставин. Окрім цього, сторони домовилися обмінюватися необхідними документами у межах правових процедур. В українського омбудсмена наголосили, що головне завдання – допомогти полоненим, зниклим безвісти та їхнім родинам. Протягом минулого тижня на водоймах України загинули 46 людей, серед них 19 дітей. У Державній службі з надзвичайних ситуацій наголошують, що основними причинами трагедії стають необережність, купання у небезпечних місцях і відсутність нагляду за дітьми. Рятувальники закликають українців дотримуватися правил безпеки під час відпочинку біля води та не залишати дітей без нагляду. У ДСНС наголошують, одна хвилина необережності може коштувати життя. Український боксер Олександр Усик вирішив відмовитися від своїх чемпіонських поясів у суперважкій вазі. Після рішення українця у світовому боксі можуть відбутися одразу кілька гучних поєдинків. Серед можливих боїв називають зустріч Тайсона Ф'юрі та Агіта Кабаїла, а також повернення Ентоні Джошуа до боротьби за чемпіонський пояс. Нагадаю, Усик став першим абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі в епоху чотирьох поясів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Олександр Задорожний, Люба Журбенко та настрій, як у п'ятницю ввечері. Шоу «Ранок на сніданок». На радіо «П'ятниця».
1: В Україні 8:05, і сьогодні тот рідкісний день у році, коли я зайшла в студію на кондиціонері плюс 20, і я не кажу Саші, де пульт, я хочу зробити тепліше.
2: Так, ну що тут скажеш, вранці вже плюс 25 у 8 було на термометрі.
1: І це в тіні.
2: І це в тіні, так. А тому що я скажу, добрий ранок, гарячі люди.
1: Так, ми всім покажемо, які ми сьогодні будемо такі трошечки спітнілі, трошечки такі.
2: Люба, ну, чесно, може, могла б ти не показувати нам це?
1: Ну, що?
2: Якось стриматись.
1: Це життя. Що може рятувати нас, дівчат? Матуючі серветки і віра в те, що відпустка все ж таки настане. А вас, чоловіків, що може врятувати?
2: Ну, то також щось.
1: Холодний компот.
2: Матуючий рот. Всім добрий раночок ще раз. Попереду гороскоп. Залишайтесь з нами.

0: П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
2: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
1: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу.
3: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
5: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
7: Подробиці у консультантів магазину.
8: Акція діє з 1 до 30 червня.
9: Маркет Опт. Мінеральна столова сильногазована вода «Трускавецька». Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 24 червня по 8 липня 26 року.
10: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
11: Працюємо цілодобово.
10: 097-179-55-53.
11: Посередникам платимо окремо.
12: Призоманія у Вісті. Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки.
13: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
12: Великий розіграш 2 липня.
13: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: Сьогодні 29 червня на календарі. Розпочинаємо понеділок цей інформацією про знаки зодіаку.
2: Овени, якщо хтось сьогодні запитає у вас, чи є у вас вільний час, кажіть, що немає, тому що його все одно на всіх не вистачить.
1: Тільці, не відкладайте дзвінок або лист, який давно висить у списку. Він забере менше сил, ніж ви собі уявляли.
2: Близнюки, сьогодні не поспішайте відповідати «ні». Одна пропозиція може виявитися цікавішою, ніж здається на перший погляд. Можна подумати, ми навчилися казати «ні» взагалі. Ми ж не вміємо відмовляти.
1: Та близнюки, не підмазуйся.
2: Добре.
1: Раки, перевірте кишені, сумку або бардачок в авто. Є шанс знайти щось давно загублене або забуте, як в зимовій куртці.
2: Леви, якщо сьогодні щось піде не за планом, не виправляйте це одразу. Іноді саме так буде краще.
1: Діви, не поспішайте закривати робочий день. В останню хвилину може з'явитися ідея, яка заощадить вам час на завтра.
2: Я думала, може з'явитися ідея попрацювати ще й вночі. Терези, сьогодні краще не погоджуватися на справи за компанію. Робіть тільки те, на що справді є бажання.
1: Скорпіони, хтось звернеться до вас із дивним запитанням. Не відмахуйтесь, розмова може обернутися цікавою можливістю.
2: Стрільці, залиште трохи місця в розкладі. Саме у вільний проміжок може трапитися найприємніша подія дня.
1: Отакої. Козероги, не поспішайте викидати чернетки чи старі нотатки. Одна з них може виявитися дуже доречною.
2: Водолії, сьогодні краще не відкладати ремонт або маленьку побутову справу. Завтра вона точно не стане меншою.
1: А рибкам радять сьогодні, якщо зловите себе на думці, потім розберіться одразу, майбутнє вам потім тільки подякує.
0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба. Ти

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, а в Ужгороді аж до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з плюсом. На півдні хмарно з проясненнями, сухо, а температурний максимум становитиме 32 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним. Цілий день метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної інструкції та процедури дізвіта. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт усім, хто прагне відкриттів та яскравих емоцій. Нам з вами однозначно по дорозі. Київщина – велична, завзята княжа. Вона має чим здивувати безперечно. Сьогодні тримаємо курс на Переяслав. В 10 столітті – одне з найбільших міст Київської Русі. У всіх туристів тільки й мови, що про скандальну Переяславську раду, що тут відбулась. Але окрім цієї віхи, це прямо таки містечко-рекорд. Рекордної кількості музеїв на кожну тисячу жителів міста по одному. В археологічному потрапите на живі розкопки фундаменту собору 11 століття. По периметру акуратно розставлені експозиції археологічних артефактів, що були віднайдені на території міста і околиць, все у вітражах. А потім неодмінно до музею Трипілля, класичного, але з безлічю цікавих слідів пракультури, знайдених по всій території України. Хочете дізнатися про культуру мідного віку, систему землеробства, побачити глиняний посуд, макети будинків? Тоді вперед! Ще один в моєму топ-рейтингу – музей кобзарського мистецтва. Старовинні кобзи, лютні, гуслі, бандури, торбан, ліри – музей кобзарства – знахідка і відкриття. Якщо ви цікавитесь музичною історією України. Ну а якщо часу обмаль, вирушайте на околицю міста. В реальне музейне царство. Музей хліба, музей рушника, музей пошти, музей сухопутного транспорту, лікарських рослин. Довго перераховувати, краще побачити. Все це в Національному етнографічному заповіднику Переяслав. Одному з найбільших в країні і, направду, вражаючих скансенів. Ходити у Переяславі доведеться дуже багато, тож неодмінно взувайте щось зручне. Відкривайте Україну! Це надихає жити і тримати себе в тонусі. Дозвольте собі бути активними та вільними щодня.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо «П'ятниця» і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця».

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8:34 на годиночку. Я думаю, що ти, Люба, помітила вже, яка спека стоїть на дворі.
2: Так, ти знаєш, я навіть сьогодні страждала, але спала без ковдри. Я от з тих тривожних людей, які плюс 35, але тобі все одно треба вкритися, бо ти не можеш заснути. Так от сьогодні я не вкривалася нарешті.
1: Значить, ти не одна тривожниця. В Лондоні повинні були зібратися на кліматичний захід про аномальну спеку.
2: Угу.
1: І цей захід про аномальну спеку скасували через аномальну спеку. Такий анекдот.
2: А що говорити? Ну воно вже все само якось склалося, вже всі зрозуміли.
1: Що казати, якщо воно ж, звісно, так.
2: Наше щось описувати, наше багато теревенити, якщо ми і так все це відчуваємо.
1: Що ви хотіли сказати? Ну спека. Власне, прикол в тому, що заклад, в якому вони збиралися, був... не забезпечував прохолоду, скажімо так. Не було в ньому ні кондиціонерів, ні про якийсь там вентилятор, ніхто не знаєш, не
2: переймався. А що така біднота там в Лондоні, я не розумію.
1: Я так думаю, що навіть віконця не відкривали, щоб якийсь протяг був. Ну, коротше кажучи, зайшли, зрозуміли, що там задуха, і такі пу-пу-пу.
2: Але ж це відмінили організатори, а були ще активісти, які хотіли прийти на цей саміт, стояти там з транспарантами і так далі. І є фотографії в інтернеті, де купа людей під парасольками. І от нарешті це той випадок, коли слово «парасолька» згадало, звідки воно пішло. Бо парасолька – це взагалі пара, соль. Соль – це сонце. Тобто від початку ж парасольки і були винайдені
1: так,
2: саме
1: від
2: сонця, від спеки.
1: Ну, бачиш, нарешті речі займаються тим, для чого їх вигадали.
3: Ранок тільки починається.
4: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
0: Ранок на сніданок. На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
6: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
7: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
6: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
7: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
6: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю, шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
9: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
10: Працюємо цілодобово.
9: 097-179-55-53.
10: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Що там шоу-біз? На радіо П'ятниця. Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: В Україні 8 година 47 хвилина. На цих вихідних, а точніше позавчора, відбувся на ВДНГ великий концерт Макса Барських. Ну, це був не просто концерт, а цілий фестиваль, тому що...
2: Open Air Fest.
1: Так, і перед Максимом виступали артисти Іван Люленов, і Клєр співала там. Але ж головна зірка вечора, ясно, що це був саме Макс. І всі чекали на його появу, приготували телефони, щоб знімати його.
2: Ну,
1: але...
2: і хтось не тільки чекав на його появу, а вирішив і сам трішечки перформанса додати цьому вечору.
1: Це я й хотіла сказати. Але знімали не Макса Барських на телефон, а іншу людину. Так. Жіночку, яка... От знаєш, така... класна, мила дуже жінка в брючному костюмчику, 40+.
2: Яка трішки відірвалася. Да,
1: трошечки згадала, що ми один раз живемо.
2: От той випадок, коли, знаєш, коли годувала дитину 9 місяців, а потім вирвалася з подругами.
1: От плюс-мінус воно. 10 тисяч глядачів, але всі дивилися на неї. Значить, що вона зробила? Вона залізла на величезну цю металеву конструкцію.
2: Так.
1: Яка тримала ці зони фестивалю, і почала там настільки витанцювати і головою мати. Ну, тобто танці там були, а висота...
2: Віджерила на рівні, скажімо так.
1: Я тобі хочу сказати, що вона була вище Макса Барських, тобто там метрів 5 точно було висоти. Її намагалися зняти звідти два охоронці. Вона настільки від них відбивалася, що здається, що вона ще в дитинстві ходила на якісь єдиноборства. Тобто, ну, ось хто вміє відриватися по-справжньому. Її, звісно, не зняли, але в наших
2: думаю,
1: серцях.
2: Що, да, що Макс тепер її візьме з собою в тур України.
0: Там шоу-біз на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Який кондиціонер купили б ще раз?
4: Та той самий, Cooper & Hunter.
3: Настільки хороший?
4: Ага.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Це що, сценарій про монстра?
7: Сі.
6: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
7: Я знаю найстрашніших монстрів.
8: Я тільки хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
9: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
13: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
11: Соціальна реклама.
2: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
2: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
1: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
14: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
1: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
15: Запроси мене в сни свої.
16: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
17: Реклама.
18: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
17: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
19: Не є лікарським засобом.
17: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна готується до змін у Конституції через майбутній вступ до Євросоюзу. Так, частину державних повноважень можуть передати органам ЄС. У парламенті повідомили, що після завершення воєнного стану країна має переглянути низку положень основного закону. Зміни можуть стосуватися системи оборони, статусу Збройних сил та гарантій прав громадян. Також Україна продовжить адаптувати своє законодавство до європейських норм. У Верховній Раді наголошують, що всі майбутні зміни мають обговорюватися відкрито за участі суспільства. У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяви Кремля про нібито близьку перемогу у війні. Там наголосили, що Росія за роки повномасштабного вторгнення не досягла жодної із заявлених цілей. Крім того, російська армія зазнала великих втрат, а просування окупантів зупиняють українські військові. Також у МЗС зазначили, що бойові дії дедалі частіше переносяться на територію Росії. Водночас у самій країні падає рівень довіри до російської влади та зростає критика щодо війни. Ба більше, російський диктатор сказав, Москва не має наміру вести переговори на умовах України, попри інтенсивні удари українських сил по стратегічних об'єктах у глибині російської території. На українсько-польському кордоні знову збільшилися черги. На в'їзд в Україну люди подекуди очікують понад 12 годин. У Державній прикордонній службі пояснюють це зростанням пасажиропотоку. Найбільше навантаження зараз спостерігається на пункті пропуску Краківець, де в черзі перебувають сотні автомобілів. Також затримки фіксують на переході Шегині-Медика через ремонтні роботи. У прикордонній службі зазначають, що на вихідних пасажиропотік традиційно зростає. На чемпіонаті світу з футболу стартували матчі плей-офф. У першому поєдинку збірна Канади мінімально перемогла команду Південноафриканської республіки з рахунком 1-0. Переможний м'яч канадці забили вже у компенсований час. Завдяки цій перемозі команда вийшла до 1/8 фіналу. Наступного суперника Канада дізнається.

0: на Радіо П'ятниця.
1: Класні новини з цього понеділка, 9 годин вже позаду. Нам залишилося не так багато. Більшість з них припала на нічний час, але нічого, тим не менш.
2: То не рахується, то час проведений в задоволення, Любов.
1: Добре, у багатьох робочий день буде тільки починатися, але є ті щасливчики, які вже пішли у відпустку. Це не ми. Тож, нам хочеться сьогодні морально підтримати всіх, кому треба, на роботу.
2: Мені завжди, до речі, коли я працював вночі, подобався оцей ранковий вайб, коли ти їдеш додому, ти вже втомлений, але ти бачиш, що ти їдеш спати, а вони всі тільки їдуть працювати.
1: Ба більше, ти ще їдеш те, що я називаю проти шерсті, тобто в тебе ані затору немає, ані, якщо це громадський транспорт, всі місця вільні, ти собі навіть обираєш. Людоньки, тримаємося, так, спека є, але не забуваємо, що це літочко, ми його так чекали, тож насолоджуємось кожним днем.
0: Ранок на сніданок. Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
0: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує

0: Знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
1: Призоманія у Вісті! Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки!
2: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок – більше шансів на призи.
1: Великий розіграш 2 липня!
2: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
7: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.
8: Гаряче літо, гарячі хіти. Радіо П'ятниця.

0: Є привіт! На радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: В Україні 9 година 18 хвилина, сьогодні 29 червня. І, о май гад, перший
2: що,
1: місяць літа вже майже позаду. Я не вірю, що отак вже третина літа і промайнула.
2: Ти про це?
1: Да.
2: Не хвилюйся, тоді цей...
1: Заспокой мене чимось, Саш, заспокой.
2: За тих Петра Павла сьогодні. Скажи, постав стічечку, як ти мала. Також сьогодні день, міжнародний день тропіків. От це тобі про літо, спеку, пляжі, щось туди.
1: І день міста Полтава також сьогодні. Тож,
2: це також трішки якщо у вас, зараз про
1: да,
2: тропіки.
1: Якщо у вас є гроші, ви можете поїхати кудись в тропіки відпочити, є можливість. Якщо ні,
2: а якщо у вас багато грошей, так. То ви можете собі дозволити відпочити і в Полтаві. Міжнародний день промислового дизайну також сьогодні. І отут увага зараз. Люба, хвилюєш, що я скажу, ти зірвешся одразу, побіжиш за своїми снастями, вудилищами. Міжнародний день рибалки сьогодні.
1: Ти знаєш, колись я була молода і думала, що немає нічого гіршого.
2: Ти правильно кажи, колись я така ще молода.
1: Я думала, що немає нічого гіршого, ніж той чоловік, який захоплюється риболовлею. Ну, типу, його ніколи немає вдома, він десь щось сидить. А зараз я думаю, господи, чого коли, мій чоловік, коли
2: чого
1: він вже
2: він
1: зрозуміє,
2: поїде, да,
1: що йому треба взяти вудку і піти десь на три дні завіятися на озеро.
2: Бо я... навіть закрив очі на ту заморожену рибу,
1: да? Так, просто відпочину.
2: Так, ну, в принципі, Любов, все в твоїх руках. Береш сьогодні, приходиш додому і кажеш коханому... Ігорюшка,
1: ось диви, насос, диви, ось надувна лодка.
0: Ранок на сніданок. Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця.

0: коханий. Танці.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, а в Ужгороді аж до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з плюсом. На півдні хмарно з проясненнями, сухо, а температурний максимум становитиме 32 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним. Цілий день метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Шугар».
1: Тьотя хоче дядю.
2: Тьоті краще з дядю, ніж без дяді.
3: Tell me something, girl.
4: Я все життя жив для того, щоб сьогодні опинитись тут.
3: Ой, так співає сьогодні душа моя.
5: Унікальний випадок в студії «Музрум». Читаю трошечки хейту.
4: Чуть-чуть.
3: У неї вже є токсик маніпулятор.
5: Може, отак музично.
4: Красота, красота.
3: В неї є Олег. В неї є Олег.
2: Знаєш, що Олег, воно
4: да.
2: ж так і є.
4: Так і є. Тиск піднімається, страшне діло.
3: Ну так і прикол получився, нічого собі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: Люба, я знайшов тобі підробіток.
2: Розказуй.
1: Значить, дивись.
2: Я знаю, що ти давно хочеш мене здихатися.
1: Так,
2: давай.
1: Я сам би, чесно кажучи, дивлюсь, які умови, сам думаю, пора йти. Зоопарк шукає актора в костюмі ведмедя. Але готові платити за це, Люба, 15 тисяч доларів приблизно.
2: Супер. Тобто мені потрібно просто купити костюм десь.
1: Ні, вони видадуть, не хвилюйся.
2: Та, то взагалі.
1: В Китаї це все відбувається. Ну, тут поряд, що до тобі два рази впасти, ти в Китаї.
2: Ага. А, на 18-му тролейбусі можна під'їхати.
1: 100 тисяч юанів платять, як я вже сказав, 15 тисяч доларів на наші.
2: Ну, правильно, наші мені ті долари, давай мені юані.
1: Ну, так. Ти все одно на китайських сайтах закупаєшся. Так от, вакансії, що йдеться? Що заклад шукає людей, які зможуть перевтілитися у чорних ведмедів.
2: Ну, добре, що робити треба?
1: От я ж тобі пояснюю. Ходити територією зоопарку, взаємодіяти з відвідувачами, але заборонено чомусь розмовляти. Бо буде дивно, якщо ведмідь такий, знаєш, ходив-ходив, і тут...
2: Ніхао.
1: Є закурити. Да. Ніхао так сьогодні, да? От, кандидати повинні бути фізично здоровими, старшими за 18 років. Робочий графік передбачає 6-годинні зміни та 4 вихідні дні щомісяця. Ну, в принципі, непогано. Але,
2: то мені підходить поки
1: так,
2: що.
1: Але незрозуміло, чи костюм... Ну, написано, що костюм просто м'який. Не написано, чи з вентиляцією. Слухайте, 15 тисяч доларів. Звичайно, яка вентиляція. Вибачте, доведеться трошки попітніти.
2: Ні, ну якщо чесно, за 6 годин ти ж просто робиш вигляд, що ти ведмідь. Ти можеш собі лежати, спати.
1: Спати, так. Да. Ну, хоч пішов рибу половив.
2: Хоч танцюєш, будь ласка, тобі
1: чим
2: все можна.
1: Чим дивніше, тим краще. Ти ж ведмідь. Відривайся. Сідай на мотик, їдь.
3: Ми тут, щоб вас розбудити.
0: І розсмішити. Ранок на сніданок.

0: на радіо «П'ятниця».
1: 9:37 в Україні. Вітання всім, хто не уявляє свого життя без спінінга. Сьогодні міжнародний день рибалки. І всі жарти на цю тему від Саші просто зараз.
0: На радіо «П'ятниця». Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: Жінка подрузі розповідає: подарувала чоловікові на день народження набір риболовних бляшень. Ну, все правильно, що не так. Він в тебе ж 10 років кожні вихідні на рибалку їде, правильно? Він їх в руках покрутив, каже: а що це таке? Йдучи на рибалку, загубив сигарети. Довелося брати сина. За годину я спіймав 6 дельфінів, 5 акул, одне лохнеське чудовисько навіть. Коханий, пам'ятаєш, ти їздив на рибалку?
3: Так, а що?
2: Нічого, дзвонила твоя щука, каже, що вона з ікрою.
0: На радіо «П'ятниця». Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
4: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
5: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
4: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
5: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
6: Запроси мене в сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю, шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
9: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
10: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
11: Працюємо цілодобово.
10: 097-179-55-53.
11: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: П'ятниця кемп «Літобажань» починається.
1: Збираємо ваших дітей на омріяний відпочинок. Швидко та легко.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
2: 9.50 в Україні, мальовничий Буковель, класнючий табір, те ще й ведучі радіоп'ятниці, які збирають команду дітей, яка точно знає, як це воно класно відриватися влітку. Так. Нас нова зміна.
1: Нова зміна, нові 50 діточок, яких ми обов'язково відправимо, щоб відпочити, щоб класно провести час і щоб незабутні спогади в них обов'язково відклалися на все життя.
2: Табір One Camp чекає на нас вже, і ми, власне, максимально готуємося до того, щоб туди відправитися. Що нам потрібно? Хлопчики і дівчатка від 7 до 15 років, батьки яких зайдуть на сайт radioп'ятниця.com.ua і зареєструється в акції «П'ятниця. Кемп. Літо. Бажань». Сьогодні в нас вже на лінії зачекалася пані Тетяна.
1: Так, пані Тетяна з Дніпра, добрий раночок.
3: Доброго раночка.
1: Так, пані Тетяна, ну зізнавайтеся, хто у вас з діточок?
3: В мене хлопчик 13 років.
1: 13 років, який чудовий вік. Чим ваш хлопчик особливий, розповідайте.
3: Ну, для кожної мами, кожна дитина особлива.
1: 100%.
3: Це точно. Але він дуже комунікабельний, дуже любить спілкуватися з дітьми свого віку, і меншими, і старшими, любить тварин, любить займатися рухливими видами спорту, ігровими. Ну, такі... Навчається непогано, що для мами тішить.
2: Так, такі хлопці, які, якщо що, можуть взяти відповідальність за тих, хто трошки менший, нам дуже потрібні. І знаєте, інколи рознімати когось доведеться. Хто? В нас
1: вважати в таборі.
2: А ми не казали про один секретик, бо в нас ще буде запрошений гість. Secret guest, зірка, яка буде виступати і співати для наших діточок. Тож за місце під сценою, можливо, буде боротьба. І саме ваш синуля може допомогти там всіх рознімати.
1: Ніхто нікого рознімати точно не буде, там дружня обстановка. Ну, а що хочеться сказати? Хочеться сказати, пані Тетяна, Радіо П'ятниця та партнер проєкту інтернет-магазин «Розетка» здійснюють мрії про незабутні канікули та дарують вашій дитині путівку на відпочинок у ванкемп у Буковелі.
3: Дуже дякую. Хочу скористатись можливістю подякувати вам за таку чудову організацію, за можливість отримати ці путівки, можливо, тим родинам, які самостійно не можуть.
2: Дякуємо вам за такі теплі слова. Чекайте на лінії, розкажемо, як ви свою путівочку можете отримати. А я лише нагадаю на правах реклами. Якщо до чи після табору плануєте сімейний відпочинок біля води, на «Розетка» ви знайдете все для пляжу. Від купальників до надувних матраців. «Розетка» щоразу поруч. Оплачуйте покупки карткою «Розетка», отримуйте додаткові знижки навіть на те, що вже на знижках, а також бонусні гривні за покупки будь-де. Кредитний ліміт до 200 тисяч гривень, огогошечки. Картка «Розетка» щоразу вигідно. Деталі на «Розетка.com.ua». Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Подаруйте дітям омріяний відпочинок.
4: Заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця кемп. Літо бажань».
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
5: Запроси мене в сни свої.
6: «Розетка» запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на «Розетка.com.ua».
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Українців закликають тримати зарядженими павербанки та мобільні телефони через значне навантаження на енергосистему під час спеки. Енергетики зазначають, що частина об'єктів досі відновлюється після російських атак, а інше обладнання працює майже на межі можливостей. Через високу температуру зростає споживання електроенергії, зокрема, через активне використання кондиціонерів та охолоджувальної техніки. Нагадаю, в «Укренерго» повідомляли, у літній період за умови утримання високої температури на період від тижня та поновлення масованих атак Росії по енергосистемі в Україні можуть запровадити аварійні відключення світла до 5 годин на день. Із 1 липня в окремих містах України зростуть тарифи на водопостачання та водовідведення. Нові розцінки почнуть діяти, зокрема, у Бородянці, Вінниці, Тернополі та Ужгороді. У деяких містах вартість послуг збільшиться суттєво. У водоканалах пояснюють підвищення цін подорожченням електроенергії, реагентів та ремонтних робіт. Також кошти потрібні для підтримки критичної інфраструктури в умовах війни. Повноваження щодо встановлення тарифів нині мають органи місцевого самоврядування. Питання Придністров'я можуть порушити під час майбутніх переговорів щодо миру в Україні. У Молдові сподіваються, що міжнародні партнери допоможуть вирішити проблему російської військової присутності в регіоні. У Кишиневі наголошують, що Придністров'я залишається частиною Молдови. Одним із головних завдань країни називають мирне виведення російських військ. Також у молдовській владі заявили, що питання вступу країни до Євросоюзу вирішується у Брюсселі, а не у Москві. Водночас Кишинів продовжує рух до європейської інтеграції разом з Україною. У столиці Латвії відбувся найбільший у Європі зліт автомобілів українського виробництва. Так, у Ризі зібрали 141 запорожець та позашляховик «Луаз» у робочому стані. На фестиваль приїхали власники автомобілів із Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Німеччини, Угорщини та України. Організатори назвали цю зустріч рекордною для Європи. На виставці представили різні моделі Запорізького автозаводу та Луцького автозаводу. Частина автомобілів прибула до Риги власним ходом. Найдовшу подорож здійснив екіпаж із Німеччини, який подолав майже 2000 кілометрів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця.
1: 10:07 на годиночку. Любов, а ну зізнавайся, де ти була у вихідні?
2: Я була на концерті Макса Барських на опен-ейр-фесті. Дивилася, як там жіночка залізла на величезну конструкцію, всі знімали її, замість того, щоб знімати концерт, бо класно вона там запалювала. Я була в лісі, шукала тінь.
1: Це вже цікавіше, так? В лісі, це вже нам підходить. Давай зізнавайся, була після лісу, заходила на Троєщину в під'їзд?
2: Ні, чому ви питаєте?
1: А хто це тоді був, що люди відкрили під'їзд, а там лось стоїть? Я думав, це Любов Журбенко з лісу повернулася.
2: Як ти вмієш вдало пожартувати. Так що лося у підсумку?
1: Лося все нормально.
2: Вивели?
1: Вивели, доставили в ліс, до речі, знову туди, де ти гуляла. От, але, чесно кажучи, я просто себе на місце ставлю людини, яка відкриває двері в під'їзд, звичайний під'їзд на Троєщині. Відкриває там, здрасті, ось стоїть на тебе, дивиться. Ну, в принципі, можливо, це звичайний сусід.
2: Але хто же ж його впустив?
1: Але
2: це
1: та.
2: Той випадок, коли він, знаєш, в домофон комусь просто ткнув носом. Хтось питав,
1: ні,
2: хто там, хто там.
1: Там треба подивитись капитце, я впевнений, що в нього є ключик від домофону.
0: Ранок на сніданок на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
4: Подробиці у консультантів магазину.
5: Акція діє з 1 до 30 червня.
6: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять!»
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
8: Маркет Опт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 24 червня по 8 липня 2026 року.
9: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
10: Працюємо цілодобово.
9: 097-179-55-53.
10: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Лайфхак на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: 10:15 на годиночку. Розкажемо вам про один з найголовніших лайфхаків літа, тому що любов, принаймні, прийшла сьогодні в сльозах, вся ж у неї комарик залетів додому.
2: Покусали мене, так, покусали. На щастя.
1: Чи то на віду, чи то на віду.
2: Ні, на щастя, я розбудила всіх, повмикала світло, ми ловили комара, ми його спіймали, але, звісно, що сьогодні задача номер один – це купити фумігатор.
1: А я тобі розповім, що робити, коли його немає і чим відвадити цих комах. Значить, виявляється, комахи ненавидять різкі запахи спецій та цитрусових. То, що нам приємно, це мене здивувало, це їм неприємно. Що радять? Розрізати лимон або апельсин навпіл і в кожну половинку так щільно прям встромити 5-10 бутончиків сухої гвоздики. Покласти десь на приліжкову тумбочку, і комарі втратять здатність орієнтуватися і будуть облітати вас.
2: Да, комарів течуть, зате приповзуть комахи, мурахи, мошки.
1: То вже в іншому лайфхаку ми розповімо, як від них звільнитись. Далі, що ще радять? Зробити таку собі ванільну водичку. Ваніль має солодкий аромат, який обожнюють люди, але знов-таки не переносять комарі та мошки. Рецепт простий.
2: Надуханіться ванільним парфюмчиком.
1: Але як її приготувати? Розвести одну чайну ложку ваніліну в одній склянці теплої води і перелити рідину в пульверизатор та прискувати відкриті ділянки тіла або одяг. Важливо, тут важливо використовувати саме ванілін, а не ванільний цукор, бо від цукру шкіра буде липкою.
2: Ну, в кого шкіра, а в Саші шкура. Ну. Всі ми розуміємо. 10:17 тим часом в Україні, нехай вас ніхто не кусає.
0: Лайфхак на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, а в Ужгороді аж до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з плюсом. На півдні хмарно з проясненнями, сухо, а температурний максимум становитиме 32 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним цілий день. Метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановів інструкції та процедури лікування. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001 1.08.2016 року.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: В Україні 10:33, і наша зіркова гостя сьогодні – співачка, народна артистка України Оксана Пекун.
2: Привіт-привіт, мої дорогенькі, я так рада вітати вас. Радіо «П'ятниця» – це мої прекрасні друзі, чудове радіо, яке я теж слухаю, і задоволення отримую від того, що ви несете в ефір, і ті пісні, які я чую, це ж дають море задоволення.
3: Клас, клас, дякуємо. От одразу відчувається, не тільки співачка, а ще й телеведуча.
1: Ну і, до речі, щодо пісень. У нас ще буде сьогодні одна пісня, яка також принесе море задоволення. Це нова пісня якраз таки Оксани Пекун, яка називається «Серця вогонь». Про це трошечки пізніше.
3: До речі, «Серця вогонь» чи «Серця вогонь»?
2: Ой, слухайте, я вже оце не на одному ефірі пояснюю, що «Серця вогонь». Ну, ага. «Серця вогонь», розумієте?
1: Кого чого, родовий відмінок.
2: Вогонь, серця.
1: Круто.
3: А тут вже трошки відчувається, що людина закінчувала пед, бачиш?
2: Боже мій, та ви все про мене знаєте, Сашко.
3: А трішки, от якщо ви помічали, що за вами хтось слідкує, то був я.
2: То ви, я зрозуміла.
1: Оце, да, оцей чоловік в капелюсі і в чорних окулярах, це Сашко.
3: Так, і в плащі, так.
2: І з класним котом. Якщо би ви побачили, який класний кіт у нього на футболці, це взагалі круто дуже.
3: Мур.
1: Оксаночко, ну мені дуже подобаються такі позитивні люди. Ми як тільки побачилися, просто запитали, як справи, Оксана, одразу все класно, все круто, все позитивно. Звідки береться оцей вогонь всередині?
2: Ну, напевно, я просто така. Я така народилася, ага. І мені здається, навіть, ну, я вже останнім часом все-таки трошки прожила в цьому житті і зрозуміла, що, напевно, я несу якусь місію позитиву, сонця, радості. Тому що, коли навіть я виходжу в зал і співаю для людей, то я бачу ті люди, які були сумні, вони одразу якось так, у них очі відкриваються ширше, вони усміхаються, вони починають аплодувати, підстрибувати на кріслах, розумієте? Ну, от просто я кайфую від того, що я людям роблю позитив. Ну і все.
1: До речі, от щодо людей, які підстрибують на кріслах. Був такий нещодавно скандал в шоу-бізнесі. Не будемо називати імен.
3: Не будемо називати Віктора Павлюка?
1: Так. В якого, до речі, вчора відбувся крутий концерт в Палаті спорту. Він це зробив таки. Але до цього була ця ситуація, коли люди на його концерті вставали, щоб потанцювати. Організатори їх намагалися всадити.
3: Ну, бо відеозйомка все ж таки.
1: От, ну, Оксаночка, у вас яка думка з цього приводу? Люди мають сидіти, якщо вони купили сидячі місця, чи вони можуть танцювати на концерті?
2: Я взагалі за те, щоб вони танцювали. Ну, просто не на кріслах, звичайно, скакати, тому що вони, я так розумію, дорого коштують для Палацу Україна. А я думаю, що все-таки вони можуть вийти у проходи і там просто запалюватись.
3: В коридор кудись. З Палацу Україна вийти і танцювати там.
2: Ні, я кайфую від того, що люди теж от отримують емоцію. Ага. І цю емоцію вони можуть показати, розумієте? Вони пишуть плакати, малюють своїх артистів на цих плакатах, вони пишуть класні слова. Головне, щоб не закидали помідорами, розумієте?
1: Так, але все ж таке...
3: Ні, знаєте що, я вважаю, що зараз, якщо вже кидають артисту помідори, то це вже визнання. Так, це вже визнання. Ви бачили, скільки коштують помідори?
2: Так, хай полуницю кидають, абрикоси, персики, розумієте? В цьому році нічого не дозріло, давайте.
1: Яйця вже давним-давно ніхто не кидає. Ну, тобто, так. Вже дійсно можна, якщо погано співаєш, просто виходь із кошиком на сцену і приймай товар. Добре, але ж артисту все ж таки приємно, він чекає, коли людина встане з крісла, так, щоб люди підіймалися.
2: Звичайно, звичайно, особливо, ну, я не знаю, на таких піснях, як «Я така ще молода», це мій хітяра, бо я, розумієте, просто підскакують, і жінки починають оце, розумієте, вихилясе, отак-от, отак-от.
3: Та, ви можете не розповідати, кожен ранок, як ваша пісня грає, любов наблюдаю.
1: Я вмію.
3: Так.
2: Ну, мені дуже приємно це бачити, коли люди кайфують від моєї творчості, і це, ну, це говорить про те, що я роблю все добре, все правильно. І тому якраз і пишу нові пісні для того, щоб додавати емоцій. Тому що не може артист зупинятися і просто, ну, на місці сидіти. Так, так? Правильно?
3: 100%.
2: Я думаю, що треба рости, треба розвиватися, треба йти в ногу з часом, треба робити сучасні аранжування, треба підтягуватися під молодь, тому що, ну, знаєте, вже там в Тіктоку там десь трохи там пишуть, ну, там що, на пенсію, там. Яка пенсія? слухайте. Вже мені далеко.
1: Ну, що за ейджизм, дійсно.
3: Ні, і взагалі, майте совість. TikTok також не так давно і розпочав свою діяльність.
2: Так, звичайно.
3: Так що, цей, маємо право там свою пенсію відзначати, якщо захочемо.
1: Ну, а де брати ці сили? Де взяти цей позитив? Звідки йому наповнюватися?
3: Люба, ти намагаєшся дізнатися, чи випиває пані Оксана? Що таке?
1: Не без того.
2: Ну, знаєте, не знаю, я прокидаюся якось так сама себе, ну, головне, щоб випити гарної кави. Я зосереджуюся. Я спеціально намагаюся стати заздалегідь перед тим, як прийти, наприклад, на ефір до вас. Я встала за 2 години.
3: Тобто
2: спеціально.
3: Не в останню чергу?
2: Ні, я так не можу. Розумієте, я потім буду розхолоджена, в мене в мозгах теж буде вибух. Ну, для чого це? Може, шкода, що я не вділа свою футболку таку, як у вас, слухайте. Ну, то були б ми зараз з вами такими котиками.
3: Ви до нас не в останню.
2: Ну, от, розумієте, і я за цей час, у ці 2 годинки, що я походжу по хаті, щось зроблю. Якщо я, наприклад, за містом, то я вийду в садочок до себе, подивлюся на красиві троянди, які в мене виросли, і я сама їх доглянула, розумієте? Це ж класно. Просто, ну, це, можливо, такий період в житті, що хочеться подивитися на щось прекрасне, а не просто виспатися, розумієте?
3: Так.
2: Виспатися ми встигнемо ще. Але головне, щоб... От набратися оцього позитиву, набратися оцих, ну, знаєте, сили, твердості, духу, і іти далі випромінювати світло. Це я така, і робити добрі справи, розумієте?
1: Ми зрозуміли, це заводські налаштування. Оксана, поки нас такою народилася, такою живе і такою будує, пише пісні,
2: виступає. І бути жити багато.
3: 100%. Після коротесенької паузи повернемось, ще й почуємо нову пісню «Серця вогонь» в виконанні Оксани Пекун. Ну, а поки що насолоджуйтесь, зробіть трошки вентилятор сильніше, додайте гучності кондиціонеру, не знаю, що там вас дує трошки.
2: Гучності Радіо П'ятниця.
0: Час на Радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок». Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Ризоманія у Вісті. Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки.
5: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
4: Великий розіграш 2 липня.
5: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
6: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
7: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
6: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
7: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
6: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю, шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів «Маркет Опт» та «Оптовичок» з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
9: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
10: Працюємо цілодобово.
9: 097-179-55-53.
10: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: Чарівна артистка, телеведуча, співачка Оксана Пекун сьогодні в гостях у радіо «П'ятниця». Ще раз добрий ранок, пані Оксаночко.
2: Доброго раночку вам.
1: Так, хочемо отак одразу зараз трішки з вами побліцувати, так би мовити.
2: Давайте.
1: Так,
3: будемо... Дізнатися всю правду. Mm-hmm. Що було, а що не було в Оксани Пекун?
1: Це вже нібито ворожіння якесь.
3: Ну, якщо всі готові, то ми можемо починати.
2: Починаємо.
3: Тоді поїхали. Співали під фонограму.
2: Ви знаєте, в 90-ті роки це було дуже так багато, тому що багато зйомок було, і всі майже артисти співали під плюс. Тому і я теж виконувала. А зараз у мене в основному все
1: тільки... Це більше зйомки?
2: Це було більше зйомки, так якось було, така була можливість. Але і на концертах теж всі співали під плюс. Я пам'ятаю, один наш відомий дуже музикант каже, ну що такого співати під плюс? Я, каже, це записав на студії у себе.
3: Я це заспівав вже один раз.
2: Я це заспівав. Для чого я ще буду... там напружуватись, якщо, наприклад, там звуку нормального нема. Зараз в основному зараз нормальний звук. Майже всі заклади культури мають свій звук, мають навіть LED-екрани. І розумієте, ти коли виступаєш, ти виступаєш класно, з хорошим віджеїнгом виступаєш.
1: Вже на рівні, хорошою,
2: так? Я завжди намагаюся робити дуже професійну музику, і вона звучить гарно. І розумієте, коли погана фонограма, коли погана акустика і звук, то тоді воно не звучить. Але зараз все це класне. І я кайфую від того, що я наживо співаю. І люди ж як сприймають.
3: Звісно, розумієте? Це зовсім інші емоції.
2: Ну це вже не бліц, це вже...
3: Добре, тоді наступне питання. Мені подобаються такі відповіді. Так. Забували колись, в якому місті знаходитесь на концерті?
2: Було. Один разочок було, просто я вам скажу так. Це було ще в часи, коли ми були, не в війні з Росією, але я була не в Росії, а в Криму я виступала.
1: Так.
2: І там одне місто було Красноармійськ, а друге Красногвардійськ. І я щось ото... Але вони мені кричали вже відповідь. А я ж люблю так, наприклад, я приїжджаю, у Вінницю, наприклад, я кажу, вітаю вас, шановні вінничани, вінничанки і малесенькі вінниченята. Ну і всі вже одразу настроєні. Так що я намагаюся не забувати, пригадувати, де ж я тут є.
1: Ой, а до речі, в кожному місці ще треба знати, як правильно посклоняти.
2: О, так.
3: Це ще одна наука. А співали колись у переході?
2: Ні, я в метро співала.
3: А це для душі, чи
2: для душі,
3: щоб заробити грошей?
1: Це для душі, чи щоб позмагатися з Могилевською?
2: Ні, знаєте, в метро як співала? Ми просто по приколу з Софійкою, з моїм піар-менеджером, вирішили, ми ж з людьми, ми в народ пішли, тому що була дуже велика, корок був дуже великий на трасі, трафік був. І ми не могли добратися, лишили машину в костюмі, з квітами. І ми лишили машину...
1: після концерту?
2: Так, після концерту лишили машину під... тим місцем, де ми були, і пішли в метро. Там благо було там 200 метрів до метро. І ми йдемо, дивимося, люди звертаються, там, вітаються.
1: Так.
2: А в метро я їду ж з квітом, багато троян.
1: Так, так, так.
2: І я заспівала на пероні, на людньому пероні. А троянди. І все пішло в тік-ток, і гарно залетіло, і класно, і крім того всього, люди побачили мене, я ж народна, я з народом.
1: Супер. Оце, до речі, по-справжньому народність проявляється. Так.
3: Наступне питання. Чи закохувались ви колись у колег по сцені?
2: Ой, ні.
3: Ні, да?
2: Таке.
1: Не було ви що? Не було такого, щоб отой зібров вусами тими тряхнув?
2: Ой, він так, він трясе. Так, він трясе, він ще не те слово, він не те, що трясе. Він підходить, ще ззаду мене красиво обіймає.
1: Це він вміє.
2: І каже, о, це місце я люблю. І я така зразу, о, ні, у мене є Вовчик.
1: Все, чоловік може бути спокійний.
3: Жінки, дівчата, якщо до вас колись підійде. Павло Миколаївич Зібров, кажіть, в мене є Вовчик. Це його відлякує.
1: Це інші імена, він не реагує, так.
3: Це точно. Добре, в нас сьогодні Оксана Пекун на радіо «П'ятниця». Ми дуже хочемо вже почути, запрем'єрити нову пісню, яка називається «Серце вогонь». І хочеться ще кілька слів саме про цю пісню, як вона була написана, з якими емоціями, про що треба думати, коли її слухаєш, чи не думати навпаки ні про що.
2: Ви знаєте, можна і не думати, можна думати. Я вважаю, що ця пісня, вона мотиватор до того, щоб прокинутися зранку, зробити руханку. В обід можна просто під неї гарно випити кави, а ввечері потанцювати. А пісня народилася, мені її написав Ігор Юрковський, композитор і виконавець, а музику Людмила Пономаренко, прекрасна поетеса, з якою в мене є вже дві мої пісні «Доля доленька» і «Не кажи». І, знаєте, пісня, вона дійсно така от душевна, щира, позитивна, весела, енергійна, така як я, Оксана Пекун. Тому насолоджуйтесь, набирайтеся енергії від пісні «Серце вогонь».
1: Прямо зараз цим і займемося. Дякуємо, що сьогодні до нас завітали. Оксана Пекун в ефірі «Радіо П'ятниця». Ну, а ми, Любов Журбенко.
3: Олександр Задорожний.
1: Всіх вас також обіймаємо, почуємось вже завтра. Полетіли слухати «Серце вогонь».
0: Зірковий час на «Радіо П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».

0: Радио П'ятниця. Радио П'ятниця. Реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Це що, сценарій про монстра?
3: Сі.
2: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
3: Я знаю найстрашніших монстрів.
4: Я дикого жерди когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
5: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
6: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Добрий ранок, Україно! На радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. На українських автозаправних станціях оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А95 становить близько 75 гривень за літр, а дизельного пального – понад 77 гривень. Також додам про завершення дії програми «Національний кешбек». Використати накопичені кошти необхідно до 30 червня, або ж з 1 липня невитрачені гроші повернуться до державного бюджету. Кошти можна використати на комунальні послуги, ліки, книги, українські товари або благодійність. Україна, Євросоюз, Франція та Фінляндія підписали угоди про підтримку оборонної промисловості. Загальний обсяг гарантій та грантів становить 343 мільйони євро. Очікується, що це допоможе залучити понад 700 мільйонів євро інвестицій у виробництво безпілотників, систем боротьби з дронами, роботизованих комплексів та сучасних технологій зв'язку. У Міністерстві оборони зазначили, кошти спрямують на розвиток цілих технологічних напрямків, а не окремих проєктів. Також Польський державний банк та український виробник безпілотників підписали меморандум про розширення виробництва. У польській розвідці припускають, що Росія може вдатися до провокацій у країнах Балтії, щоб перевірити реакцію НАТО. За словами керівника польської спецслужби, йдеться про можливе використання так званих «зелених чоловічків» – військових без розпізнавальних знаків. У Варшаві вважають, Росія поступово підвищує рівень напруги та перевіряє готовність Альянсу реагувати на подібні дії. Також у Польщі не виключають можливості провокацій під чужим прапором, які можуть використати для подальшої ескалації ситуації. Швейцарські льодовики цього року можуть втратити значну кількість льоду через тривалу спеку в Європі. Про це повідомили у службі моніторингу льодовиків Швейцарії. Фахівці прогнозують, що запаси снігу та льоду, які накопичилися взимку, розтануть уже найближчими днями. Усе подальше танення до осені призведе до зменшення льодовиків. Причинами називають високі температури, малу кількість снігу взимку та пил із Сахари, який прискорює нагрівання льоду. Також додам, що за останній тиждень у різних країнах Європи фіксують рекордні температурні показники, зокрема у Німеччині, Франції, Чехії та Польщі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 26 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 450 актових записів про народження. Із них 237 хлопчиків та 213 дівчаток. А 27 червня складено 261 актовий запис про народження. Із них 129 хлопчиків та 132 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо один із батьків заперечує батьківство, воно встановлюється в судовому порядку. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті Radio Club UA. Наступний – 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Бейбі Ньюз на радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
2: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
1: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
2: Те, що потрібно. Записуйте.
1: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
5: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
7: Працюємо цілодобово.
6: 097-179-55-53.
7: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця.
1: Мій флайт секрет. Шика ухо за інтра. Субе ла мешти до време фетели. Фетели кокетели.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, а в Ужгороді аж до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з плюсом. На півдні хмарно з проясненнями, сухо, а температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним цілим. Цілий день метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: З Радіо П'ятниця будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками? Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. «Флего» – ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Призоманія у Вісті! Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки!
6: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок – більше шансів на призи.
5: Великий розіграш 2 липня!
6: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
10: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
10: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
11: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
12: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
11: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
13: Запроси мене в сни свої.
14: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 12-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У кількох областях України вже завтра можуть запровадити погодинні відключення електроенергії. Обмеження планують застосувати переважно з 16 до 22 години. Графіки можуть діяти у Запорізькій, Миколаївській, Черкаській, Хмельницькій, Кіровоградській, Київській та Івано-Франківській областях. Відповідна інформація є на офіційних ресурсах Обленерго. Енергетики пояснюють ситуацію значним зростанням споживання електроенергії через спеку. Додаткове навантаження створюють кондиціонери та системи охолодження. Крім того, частина енергообладнання перебуває в ремонті та відновлюється після російських атак. В Україні запровадили єдині правила співпраці із міжнародними партнерами у сфері оборонних технологій. Уряд затвердив порядок роботи програми Brave International. Вона передбачає спільні проєкти з країнами-партнерами та підтримку нових розробок для потреб оборони. Так, перші грантові програми матимуть бюджет понад 100 мільйонів євро. Участь у конкурсах зможуть брати українські компанії, стартапи та іноземні розробники. Усі нові технології проходитимуть випробування в Україні. Перші міжнародні конкурси планують оголосити вже найближчим часом. Світові ціни на нафту знову зросли через загострення ситуації між США та Іраном. Причиною також стало уповільнення постачання через Ормузьку протоку. Так, сьогодні вартість нафти марки Brent перевищила $72 за барель, а американська нафта подорожчала до понад $70. Експерти пов'язують це зі зростанням напруги в регіоні та новими атаками на судна в Ормузькій протоці. Водночас ЗМІ повідомляють, що США та Іран нібито домовилися про тимчасове припинення взаємних атак і планують провести нові переговори у Катарі. В Австралії планують удвічі збільшити штрафи для соціальних мереж. Йдеться про тих, що не дотримуються заборони на користування платформами для дітей до 16 років. Так, максимальне покарання для компаній може зрости до 99 мільйонів австралійських доларів. Також регулятор отримає право вимагати від платформ докази того, як вони виконують закон. Наразі триває перевірка кількох популярних сервісів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 26 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 450 актових записів про народження. Із них 237 хлопчиків та 213 дівчаток. А 27 червня складено 261 актовий запис про народження. Із них 129 хлопчиків та 132 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо один із батьків заперечує батьківство, воно встановлюється в судовому порядку. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті Radio Club.ua. Наступний – 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
1: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
0: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
1: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
0: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Маркет Опт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 24 червня по 8 липня 2026 року.
3: Весна. Трава росте.
4: Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
6: Подробиці у консультантів магазину.
1: Акція діє з 1 до 30 червня.
7: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
8: «Так всі роблять!»
7: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
9: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
10: Працюємо цілодобово.
9: 097-179-55-53.
10: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, а в Ужгороді аж до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з плюсом. На півдні хмарно з проясненнями, сухо, а температурний максимум становитиме 32 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним. Цілий день метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
2: Призоманія у Вісті! Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки!
3: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок – більше шансів на призи.
2: Великий розіграш 2 липня!
3: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53.
5: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.
6: Ти все чекав від долі добрий знак.
0: Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації, одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Шугар».
1: Тьотя хоче дядю.
2: Тьоті краще з дядю, ніж без дяді.
3: Tell me something, girl.
4: Я все життя жив для того, щоб сьогодні опинитись тут.
3: Ой, так співає сьогодні душа моя.
5: Унікальний випадок в студії «Музрум». Читаю трошечки хейту.
4: Чуть-чуть.
3: У неї вже є токсик маніпулятор.
5: Може, отак музична.
4: Красота.
3: В неї є Олег. В неї є Олег.
2: Знаєш, що Олег, воно
4: да.
2: ж так і є.
4: Так і є. Тиск піднімається, страшне діло.
3: Ну так і прикол получився, нічого собі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 3413.
7: Це що, сценарій про монстра?
8: Сі.
7: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
8: Я знаю найстрашніших монстрів.
9: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
10: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз. Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Із 1 липня країни Євросоюзу почнуть поступово запроваджувати нові правила для комерційних посилок, зокрема із України. Зміни стосуватимуться продавців, які надсилають товари до ЄС, а також подарунків вартістю понад 45 євро. Для окремих відправлень можуть з'явитися додаткові платежі, зокрема ПДВ та сервісні збори. Водночас в Укрпошті повідомили, що необхідні платежі оформлюватимуть автоматично. Це має спростити процедуру для відправників та одержувачів і допоможе уникнути додаткового оформлення на митниці. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що будь-які мирні домовленості без участі Києва не матимуть успіху. Глава української дипломатії Андрій Сибіга наголосив, Росії варто відмовитися від ілюзій та перейти до реальних переговорів щодо завершення війни. За його словами, так званий дух Анкориджа, про який часто згадують у Кремлі, не має практичного значення. У МЗС також підкреслили, що Росія не зможе досягти своїх цілей на полі бою, а затягування війни лише погіршуватиме ситуацію. Для Москви. Висока представниця Євросоюзу із закордонних справ Кая Калас розпочала дводенний візит до Туреччини. Разом із нею до Анкари прибули єврокомісарка з питань розширення та єврокомісар із питань міграції. Так, європейська делегація проведе переговори з міністром закордонних справ Туреччини. Сторони обговорять відносини між Євросоюзом і Туреччиною, питання безпеки та подальшу співпрацю. Додам, що візит відбувається напередодні саміту НАТО, який запланований на початок липня. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та країни-партнери потребують тіснішої співпраці у сфері безпеки та оборони і закликав партнерів підготувати сильні рішення до цієї зустрічі. Латвія та Україна планують спільно виробляти безпілотники. Нове підприємство можуть збудувати поблизу латвійського кордону з Росією. Прем'єр-міністр країни заявив, що уряд готовий підтримати реалізацію цього проєкту. За його словами, він допоможе створити нові робочі місця та залучити інвестиції в регіон. Також у Латвії повідомили, що вже цього літа на кордоні з Росією та Білоруссю запрацюють нові системи протидії безпілотникам. Нагадаю, угоду про співпрацю у сфері дронів Україна та Латвія підписали. Але на початку червня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 26 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 450 актових записів про народження. Із них 237 хлопчиків та 213 дівчаток. А 27 червня складено 261 актовий запис про народження. Із них 129 хлопчиків та 132 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо один із батьків заперечує батьківство, воно встановлюється в судовому порядку. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті Radio Club.ua. Наступний – 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, а в Ужгороді аж до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з плюсом. На півдні хмарно з проясненнями, сухо, а температурний максимум становитиме 32 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним цілий день. Метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт усім, хто прагне відкриттів та яскравих емоцій. Нам з вами однозначно по дорозі. Київщина – велична, завзята княжа. Вона має чим здивувати безперечно. Сьогодні тримаємо курс на Переяслав. В 10 столітті – одне з найбільших міст Київської Русі. У всіх туристів тільки й мови, що про скандальну Переяславську раду, що тут відбулась. Але окрім цієї віхи, це прямо таки містечко-рекорд. Рекордної кількості музеїв на кожну тисячу жителів міста по одному. В археологічному потрапите на живі розкопки фундаменту собору 11 століття. По периметру акуратно розставлені експозиції археологічних артефактів, що були віднайдені на території міста і околиць, все у вітражах. А потім неодмінно до музею Трипілля – класичного, але з безлічю цікавих слідів пракультури, знайдених по всій території України. Хочете дізнатися про культуру мідного віку, систему землеробства, побачити глиняний посуд, макети будинків? Тоді вперед! Ще один в моєму топ-рейтингу – музей кобзарського мистецтва. Старовинні кобзи, лютні, гуслі, бандури, торбан, ліри. Музей кобзарства – знахідка і відкриття. Якщо ви цікавитесь музичною історією України. Ну а якщо часу обмаль, вирушайте на околицю міста. В реальне музейне царство. Музей хліба, музей рушника, музей пошти, музей сухопутного транспорту, лікарських рослин. Довго перераховувати, краще побачити. Все це в Національному етнографічному заповіднику Переяслав. Одному з найбільших в країні і, направду, вражаючих скансенів. Ходити у Переяславі доведеться дуже багато, тож неодмінно взувайте щось зручне. Відкривайте Україну. Це надихає жити і тримати себе в тонусі. Дозвольте собі бути активними та вільними щодня.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Призоманія у Вісті. Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки.
2: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
1: Великий розіграш 2 липня.
2: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
3: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
4: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
3: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
4: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
3: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини.
5: Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю, шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
3: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
6: Соціальна реклама.
8: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
9: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
8: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
9: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
10: Запроси мене сни свої.
11: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 14-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські терористи завдали удару по Дніпру, влучили у приватне підприємство. Як відомо, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, загинули щонайменше 5 людей. Багато отримали поранення. На місці удару працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Тим часом окупанти атакували безпілотником маршрутне таксі в одному з районів Запоріжжя. Там загинули двоє людей, є поранені, серед них дитина, повідомила місцева влада. Усім постраждали. Нам надають необхідну медичну допомогу. Уряд затвердив порядок використання коштів, які Україна отримає від Європейського Союзу. Йдеться про 60 мільярдів євро, що спрямують на оборонні потреби цього і наступного років. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, гроші використають на закупівлю зброї, військової техніки та обладнання для Сил оборони. Частину коштів також спрямують на фінансування контрактів з українськими виробниками озброєння. За словами Свириденко, закупівлі здійснюватимуться, зокрема, через міжнародні організації, а використання коштів контролюватиметься відповідно до вимог ЄС. Російський диктатор Путін заявив про нібито оточення українських військ на лівому березі річки Старий Оскіл. Угруповання об'єднаних сил ЗСУ спростувало цю інформацію, назвало її черговим кремлівським фейком. Там зазначили, наразі лише працюють над просуванням на цьому напрямку. В угрупованні також іронічно зауважили. Якщо вірити словам Путіна, то бої за Старий Оскіл можна вважати його анонсом. У ЗСУ звернули увагу на географічну помилку диктатора. Річки під назвою Старий Оскіл не існує. Це місто в Білгородській області, тоді як бойові дії точаться поблизу річки Оскіл на Харківщині. Через аномальну спеку у Києві тимчасово обмежили рух великогабаритного вантажного транспорту. Заборона діє для вантажівок з певними параметрами, щоб захистити дорожнє покриття від руйнування під час високих температур. Про це повідомили у патрульній поліції Києва. Там нагадують, обмеження запроваджують, коли температура повітря сягає плюс 28 градусів і вище. Водіям вантажівок рекомендують перечекати спекотний період на майданчиках для тимчасової стоянки. Про скасування обмежень обіцяють повідомити додатково. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
2: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
1: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
2: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
1: Європейська медицина. 068 598 0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
6: Подробиці у консультантів магазину.
7: Акція діє з 1 до 30 червня.
8: Маркет Опт. Мінеральна столова сильногазована вода «Трускавецька». Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 24 червня по 8 липня 2026 року.
9: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
10: «Так всі роблять!»
9: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
11: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
12: Працюємо цілодобово.
11: 097-179-55-53.
12: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: море, там Лідо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: А друзі, якщо вам важко переносити розлуку з улюбленої радіостанції, нагадуємо, встановлюйте застосуночок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів і перебувайте з нами на зв'язку, де б ви не були. Головне, щоб був доступ до мережі інтернет. Віталій Козловський відкрив мою робочу зміну. З вами найближчі години я, Дмитро Виногородський. І якщо ви хочете комусь передати вісточку про себе, підняти настрій, саме для цього існує програма «Привітань та обіймів». Вже за 10 хвилин декілька привітів озвучу. Пишіть через форму на сайті radio5.com.ua або через вище згаданий застосунок до ваших смартфонів. Зараз декілька слів про погоду.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, а в Ужгороді аж до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з плюсом. На півдні хмарно з проясненнями, сухо, а температурний максимум становитиме 32 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним цілий день. Метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування потреби інструкції та процедури дієта. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-8-9-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0
0: реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: А, друзі, нагадую, найпростіший спосіб підняти настрій собі, рідним, близьким та колегам – це написати у рубрику «Привітань та обіймів», точніше, у програму маленьку, яку ми зараз проводимо, і ваше привітання почує вся країна, весь світ. Через сайт «Радіо П'ятниця» пише Альона з Києва. Доброго дня, «Радіо П'ятниця», привітайте з минулим днем народження мою маму, Килівник Ольгу Іванівну з міста Тольне Черкаської області. Мамусю, ми тебе любимо. Здоров'я тобі міцного, ти найкраща матуся у світі. Хочу частіше бачити на твоїх устах посмішку, а в очах сяєво. З днем народження та мирного неба твої доньки Альона та Оксана, внуки Денис та Анастасія і зять Ігор. Радіо «П'ятниця» приєднується. Давид з Білої Церкви передає щирий привіт своєму другу Мирославу, який везе пасажирів до Праги. Бажає йому легкої дороги, гарного настрою та щасливої поїздки.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну. Радіо «П'ятниця».

0: Літо створене для подорожей. Мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: З Радіо П'ятниця будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: На море до Одеси? На відпочинок до озера? Чи у справах на дачу? Довгі поїздки, спека та активні прогулянки часто нагадують про себе важкістю і набряклістю в ногах. Тому «Флего» у стіках – зручний супутник у дорозі, щоб більше легкості, комфорту та впевненості в кожному кроці. Подорожуйте із задоволенням і не ховайте ніжки цього літа. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Призоманія у Вісті. Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки.
6: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
5: Великий розіграш 2 липня.
6: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53.
8: Посередникам платимо окремо.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Тримайте хвилю Радіо П'ятниця, друзі, все, як ми з вами разом полюбляємо. Ну і, звичайно, шукайте десь прохолодну хвильку, ховайтеся в затінку, особливо всередині робочого дня, за можливістю пити більше водички і не перегрівайтеся. Ну і, звичайно, залишайтеся у класнючій компанії. Хвилю тримає, щойно слухали цей гурт. Далі Wellboy, Whitney Houston, Gala і ще багато класних пісень чекатимуть на вас попереду. 29 червня на календарі, нагадую, сьогодні, наприклад, можна відсвяткувати Міжнародний день рибалки. Усіх, хто полюбляє цю справу, вам величезний привіт. Також ви можете це зробити в нашому ефірі. Вже в наступній годині черговий випуск програми «Привітань та обіймів». Пишіть нам і надалі.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 3413.
3: Це що, сценарій про монстра?
4: Сі.
3: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
4: Я знаю найстрашніших монстрів.
5: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
6: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
7: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
9: Соціальна реклама.
1: Радіо П'ятниця.

0: в Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд збільшив фінансування програми «Національний кешбек» майже на 800 мільйонів гривень загалом цього року. На виплати українцям за купівлю товарів вітчизняного виробництва спрямують майже 2 мільярди 940 мільйонів гривень. Також українцям нагадують, кошти, що вже нараховані на карту «Національний кешбек», потрібно використати до 30 червня включно. Після завершення цього терміну невикористаний залишок повернеться до держбюджету. Нагадаю, витратити накопичені кошти можна на ліки та медичні вироби, благодійність, продукти українського виробництва, книжки та комунальні послуги. Служба безпеки України запобігла теракту в центрі Києва. Як повідомили у спецслужбі, затримали двох жінок, яких підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами та підготовці замаху на військовослужбовця Збройних сил України. Вони планували закласти саморобний вибуховий пристрій під автомобіль військового біля Майдану Незалежності. Правоохоронці викрили задум ще до реалізації та затримали обох жінок. Їм повідомили про підозру за кількома статтями, зокрема за державну зраду та підготовку теракту. Естонія не проситиме Україну припинити удари по російських нафтопереробних дію російських засобів радіоелектронної боротьби, відхиляються від курсу і потрапляють на територію країн НАТО, заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Сахна. За його словами, такі атаки завдають удару по ключових ресурсах Росії та послаблюють її економіку. Сахна також назвав безпідставними звинувачення Москви у тому, що країни Балтії нібито сприяють українським ударам по території Росії. Назвав їх наслідком відчаю Кремля. Сьогодні і завтра на українсько-румунському кордоні тимчасово обмежують рух вантажного транспорту через пункти пропуску Красноїльськ, Вікову, Десус та Порубний Сірет. Як повідомили в Державній митній службі, обмеження діють з 12 до 20 години через складні погодні умови на території Румунії. У цей час вантажівки, зокрема й порожні, не пропускатимуть на виїзд з України. Перевізникам рекомендують заздалегідь врахувати тимчасові зміни під час планування маршрутів. Режим роботи пунктів пропуску може змінюватись залежно від погодних умов. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акції дії з 20 червня по 15 вересня 26 року.
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
4: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
5: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
4: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
5: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
4: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини.
6: Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
9: Працюємо цілодобово.
8: 097-179-55-53.
9: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Друзі, у таку погоду хочеться єдине, що обійняти, це не свою любов, все ж таки, а кондиціонер або у крайньому випадку вентилятор. Ви десь, нагадую, бережіться, якщо є така можливість, споживайте побільше води, поменше їжте і побільше слухайте Радіо П'ятниця, тому що ми також допомагаємо переносити будь-які випробування, у тому числі і температурні. Більш докладно про погоду за декілька миттєвостей, ну а музика продовжить лунати за декілька хвилин. Артем Пивоваров, Михайло Поплавський та Bad Boys Blue незабаром.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, а в Ужгороді аж до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з плюсом. На півдні хмарно з проясненнями, сухо, а температурний максимум становитиме 32 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним цілим. Цілий день метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Шугар».
1: Тьотя хоче дядю.
2: Тьоті краще з дядю, ніж без дяді.
3: Tell me something, girl.
4: Я все життя жив для того, щоб сьогодні опинитись тут.
3: Так співає сьогодні душа моя.
5: Унікальний випадок в студії «Музрум». Читаю трошечки хейту.
4: Чуть-чуть.
3: У неї вже є токсик-маніпулятор.
5: Може, отак музично.
4: Красота, красота.
3: В неї є Олег. В неї є Олег.
2: Знаєш, Олег, воно ж так і є.
4: Так і є. Тиск піднімається, страшне діло.
3: Ну так і прикол получився, нічого собі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: А, друзі, нагадуємо способи зв'язку з нами. Це сайт radioп'ятниця.com.ua або застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Пишіть нам через форму і там шукайте позначку програми «Привітань та обіймів». Ще одне привітаннячко в адрес міжнародних перевезень під «Радіо П'ятниця» летить на адресу Мирослава. Знову він везе своїх пасажирів до Праги. Цього разу передає привіт Ілля з Білої церкви. Щасливої дороги, дякуємо, що ви з нами. Пані Олена з Одеси передає привітання своєму коханому чоловіку Олександру. Бажає йому продуктивного понеділка і не менш приємного продуктивного відпочинку увечері. Того ж самого бажаємо і вам, пані Олександра, і всім слухачам радіо «П'ятниця». Ну і нагадую, друзі, пишіть нам і надалі. За півгодинки велика вечірня повнометражна програма розпочнеться, там і продовжимо.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Призоманія у Вісті. Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки.
3: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
2: Великий розіграш 2 липня.
3: Деталі у маркетах Віста та на Віста.UA.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця.
1: Зробіть очніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється,

0: Просто літо триває, друзі, добігає кінця перший місяць цієї пори року, 29 червня на календарі. Нагадую, ви слухаєте Радіо П'ятниця і також варто у цій порі пригадувати, хто з рідних, близьких, колег потребує вашої особливої уваги сьогодні і вітати його в прямому ефірі під час програми «Привітань та обіймів», яка стартує вже за чверть години. Запам'ятовуйте 0800 33 2703, дзвіночки безкоштовні. За 15 хвилин будемо спілкуватись.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
6: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
7: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом. Реклама.
10: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
6: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
10: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
11: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
12: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
11: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
6: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
1: Реклама.
13: Запроси мене в сни свої.
14: «Розетка» запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на «Розетка.com.ua».
1: Реклама.
6: У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: Україні 16-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У низці областей України через спеку запровадили аварійні вимкнення світла, за даними обленерго. Наразі екстрені графіки діють, зокрема, у Хмельницькій та Рівненській областях. Причиною відключень стала аномальна спека, що спричинила різке зростання навантаження на енергосистему. Аварійні вимкнення мають тимчасовий характер, а фахівці працюють у посиленому режимі для стабілізації ситуації. Додам, низка обленерго оприлюднила вже прогнозні графіки відключень електроенергії на 30 червня. Йдеться, зокрема, про Хмельницьку, Миколаївську, Запорізьку, Київську та інші області. До кінця літа Україна може отримати додатковий значний пакет міжнародної фінансової та військової підтримки. Про це заявила посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова. За її словами, йдеться про кошти, які можуть надійти додатково до 3 мільярдів 200 мільйонів доларів у межах макрофінансової допомоги ЄС. Матернова зазначила, що наступний транш наразі готується і стосуватиметься військової складової підтримки. Також посол ЄС наголосила, механізм фінансування Ukraine Facility працює ефективно. Андрій Єрмак і надалі носитиме електронний браслет. Вищий антикорупційний суд залишив без змін запобіжний захід екс-керівнику Офісу президента України. Раніше йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 140 мільйонів гривень. Після внесення коштів Єрмак вийшов зі слідчого ізолятора, однак продовжує перебувати під процесуальними обов'язками. Він є підозрюваним у справі про ймовірне відмивання понад 460 мільйонів гривень, що завершується. Версію слідства легалізували через будівництво котеджного містечка на Київщині. Україна прагне посилити економічну співпрацю з Південною Кореєю або через окрему угоду про партнерство, або через пільгову торгівлю для частини товарів, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час візиту до Сеулу. Він зазначив, торік товарообіг між країнами перевищив 1 мільярд 300 мільйонів доларів і зріс порівняно з довоєнним періодом, що демонструє потенціал для подальшого розвитку. Також Україна зацікавлена у співпраці з Кореєю в енергетиці, зокрема в атомній сфері, а також у безпеці та відновленні країни. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. 29 червня 2026 рік, понеділок на дворі. І ми, тобто я так точно, розпочинаю новий робочий тиждень. Саме сьогодні, дорогенькі мої, 29 червня в світі святкують Міжнародний день рибалки. Тобто, знаєте, не просто піти там десь удочку закинути, щось посадять на бережку, а це ті люди, які роблять так, щоб там у нас в магазині була там і скумбрія, і тюлька, і якийсь копчений оселедчик, і взагалі будь-яка риба, камбала, лосось і так далі. Хто що любить. Я, до прикладу, дуже-дуже люблю рибу всіх видів. Тому від щирого серця, щастя, здоров'я, благополуччя, гарної зарплати і великих уловів бажаю всім, хто причастен до цього свята. 0800-33-2703. Я Вікторія Вікторівна Зубрийчук, поряд Дмитро Виногородський, і ми розпочинаємо.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркетопт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за півтора літра. Акція діє з 24 червня по 8 липня 26 року.
2: Весна. Трава росте.
3: Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
5: Подробиці у консультантів магазину.
6: Акція діє з 1 до 30 червня.
7: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
8: «Так всі роблять!»
7: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
9: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
10: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
11: Працюємо цілодобово.
10: 097 100

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна. Baby.

0: свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку славетний, незламний, літній, мій рідний Київ. Пані Інна, олю, олю.
2: Алло.
1: Танечка.
2: Доброго дня.
1: Доброго. Слухаю.
2: Я хочу привітати свою свекруху, маму мого чоловіка, бабусю моєї донечки, бабусю Раю з днем народження. Побажати їй бути щасливою, нехай її мрії здійснюються, щоб кожен день був неймовірним, яскравим, сонячним і мирним. І всього-всього найкращого. Привітання від всієї родини з найкращими побажаннями.
1: Радіо «П'ятниця» приєднується. Щастя, здоров'я, благополуччя всій вашій родині. Дякую, що з нами.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

На торті свічки ти задуєш, і поруч вся твоя рідня. Всі друзі тут живі-здорові, а інше все то все таке. Сьогодні в тебе краща днюха, сьогодні в тебе кращий день. Давайте разом побажаємо, щоб в тебе було кожен день. Щастя, здоров'я, хором всі бажають. Щастя, здоров'я.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде переважно сонячний день. Пройде він без опадів, на термометрах 29-35 теплих градусів. Ясно, на сході опадів не очікується, за вікнами 27-30 з позначкою плюс. На півдні очікується мінлива хмарність, проте буде сухо, а температурний максимум сягне позначкою 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 29 до 34 тепла. У Києві на небі не буде жодної хмаринки. Метеорологи обіцяють 29-35 спекотних градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури дитинства. Регламент лікарського засобу РП номер UA-85-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: реклама. Радіо П'ятниця. Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
3: На зв'язочку Львів. Пан Андрій. Алло, алло, алло.
4: Алло, доброго дня, Вікторівна.
3: Доброго, доброго, слухаємо.
4: Значить, я хочу передати вітання. Поздоровити свято свого однокласника Павла Петровича. Сьогодні свято Петра і Павла. Передати йому ще все найкращого, що йому живий, здоровий. І пожарну пісню послухав.
3: Приєднуємось до ваших привітань. Щастя, здоров'я, благополуччя, збування мрії, всього-всього-всього самого найкращого. Дякуємо, що ви з п'ятницею.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: На зв'язочку Кривий Ріг, пан Вадим. Алло, алло!
2: Алло, алло, Вікторія Зубрючук, добрий день.
1: Доброго дня.
2: Хочу поздоровувати з Днем Рибака всіх рибаків. Особливо тата, сина. Побажати гарної рибалки, гарного улова.
1: Якісь імена,
2: щоб риба ловилася тільки найкраща, величенька, здоровенька.
1: Скажіть, як звуть цих людей?
2: Привіт матусі, дочці. Побажати гарного настрою, гарного дня. Ми на дачі відпочиваємо.
1: Ой, пан Вадим, по-доброму, заздрю, як то кажуть. Відпочиньте там і за мене, кайфаніть, насолодіться. От, прохолодою і дружніми, і бесідами, і проведенням часу. Скажіть мені, будь ласка, пан Вадим, як звуть людей, які ваша сім'я, які зараз з вами на дачі?
2: Маму звуть Женя, тата звуть Вася, сина Богдана, дочку Ксенія.
1: Боже, яка чудова українська родина, які прекрасні
2: імена. Я вам вже не перший раз телефоную і буду телефонувати вам.
1: А це, знаєте, пан Вадим, обов'язково. Я прям настаюю, щоб ви дзвонили, щоб ви слухали радіо «П'ятниця» і щоб ви всі були здорові, грошовиті і щасливі. Дякую, що ви з нами.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: літо створене для подорожей, для мандрів нашою країною, піших прогулянок з затишними природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне. Готуємося до натхненного вікенду разом.
0: Слухайте щодня, вранці, в обід та ввечері. З «Tour de Ukraine» будь-яка подорож цікава та легка.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. Підкорюєте вершини в Карпатах чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
6: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
5: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
6: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
5: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини.
7: Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Призоманія у Вісті! Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки!
10: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок – більше шансів на призи.
11: Великий розіграш 2 липня!
12: Деталі у маркетах Віста та на Віста.UA.
13: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
14: Працюємо цілодобово.
13: 097-179-55-53.
14: Посередникам платимо окремо.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525. Ідеальний мікс. Літо на Радіо «П'ятниця».

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Миколаївщина, пані Людмила. Алло.
2: Доброго дня.
1: Доброго.
2: Пані Валерія
1: Вікторія
2: Вікторівна,
1: так.
2: Ми хочемо привітати внука Бездюк Максима Дмитровича.
1: Максима Дмитровича.
2: Так. Йому вчора було 4 ручки. Від дедушки, бабушки, братіка, мами, папи, всієї родини. Від дядька.
1: Що бажаєте?
2: Ми хочемо, щоб він був крепкий, здоровий, щасливий, щоб йому все в житті вдалося.
1: Щаслива бабуля Людмила, я чую прям добро, тепло і безмежне кохання до внука в вашому голосі. Я бажаю, щоб він ріс красивим, здоровим, щасливим, впевненим в собі, щоб все вдавалося. І щоб він був вам радістю, щоб він був для вас натхненням, гордістю. Хай все-все-все буде чудово і прекрасно і в його долі, і в вашій родині. Дякую, що з п'ятницею.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper Enhunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper Enhunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті cook.edu.ua. Телефонуй 098 597 3413.
5: Це що, сценарій про монстра?
6: Сі.
5: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
6: Я знаю найстрашніших монстрів.
7: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
4: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
8: Радіо «П'ятниця». Реклама. Соціальна реклама.
9: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
8: Соціальна реклама.
10: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
11: Ваші привітання, дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, з сайту «Радіо П'ятниця», місто Полонне, пан Віталій. Вітаю з днем народження куму Діну Свиридюк. Бажаю міцного здоров'я, любові, натхнення, радості, достатку, злагоди. Кума, нехай усе задумане здійсниться. Також вітаю сестричку куми, яка також святкує сьогодні день народження. Бажаю усього найкращого. Передаю привіт Міші Цюцику. І хочу побажати, щоб він був кріпкий, як в тюрмі двері. Це пан Ігор, місто Згурівка. Полтава, пан Андрій. Хочу передати привіт своїм друзям з Полтави. Марині Федоренко, Олександру Чуйко, Владу Сидоренко і всьому двору, що на Полтавщині, вулиця Нечуя Левицького, 15, другий під'їзд, п'ятиповерхівка. Хочу побажати щастя, добра, миру, багато грошей, багато посмішок і всіх людських благ. До привітань, звісно, приєднуємось. Дякую, що з нами.
10: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Перший в Україні проєкт молодіжного соціального житла презентували у Львові. Як повідомили, у міській раді збудують понад півсотні невеликих квартир для тих, кому до 25 років і хто переїхав до Львова з інших областей та вже працює. Жити можна буде до 3 років, а оренда має коштувати приблизно 5-7 тисяч гривень на місяць. Частину квартир віддадуть вчителям, медикам, рятувальникам, а також ветеранам і переселенцям. У будинку облаштують і укриття, що зможе працювати як простір для навчання або роботи. Російські окупанти втратили частину можливостей керування дронами камікадзе в реальному часі після вимкнення ретрансляторів у Білорусі. Про це повідомив начальник управління комунікацій повітряних сил Юрій Гнат. При цьому він зазначив, що Росія і надалі використовує безпілотники, однак точність ударів знизилась. Тим часом у Білорусі заявили про готовність відповісти на можливе порушення свого кордону. У Міністерстві закордонних справ наголосили, у разі перетину кордону країна використає весь наявний потенціал для відповіді, це дослівно. У Польщі затримали та видворили 9 громадян України та 2 громадян Білорусі. Їх підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. Про це повідомив міністр-координатор польських спецслужб Томаш Семоняк. Каже, затримані з осені минулого року могли вербувати учасників акції серед українських біженців та платити за участь у демонстраціях. У відомстві зазначають, що організація цих дій і фінансування, ймовірно, надходили з Росії. Та розцінюється як спроба впливу на українського громаду в Польщі. На сьогодні немає ознак підготовки Росії до повномасштабного нападу на країни Балтії, заявили в Міністерстві оборони Литви. У відомстві зазначили, що не підтверджують повідомлення про можливу підготовку вторгнення. Однак рівень загрози диверсії, зокрема проти критичної інфраструктури, залишається високим. Також у Міністерстві оборони Литви припустили, що чутки про можливу ескалацію можуть бути елементом інформаційної кампанії Росії задля залякування та відволікання уваги від війни проти України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: На зв'язочку місто Чернівці, пані Оксана. Алло, алло, алло.
3: Алло.
2: Так, пані Оксаночка, посміхайтесь, ви в ефірі, вас слухає весь світ. Розповідайте.
3: Я хочу передати привіт своїй найкращій, найкоханій, улюбленій мамі. Побажати їй здоров'я, гарного настрою, щоб вона завжди була весела, щаслива. І всього-всього найкращого. І Божого благословення. Я її дуже-дуже сильно люблю.
2: Пані Оксаночка, як звуть вашу мамулю?
3: Світлана Васильівна.
2: Світлана Васильівна, приєднуємось до побажань, які вам сказала Оксана. Щастя, здоров'я, благополуччя, всіх життєвих благ. І, звісно, будьте завжди з п'ятницею. Дякую.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо 5.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
2: Я вдячний реабілітаційному центру «Європейська медицина», що повернули мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
1: Реабілітаційний центр «Європейська медицина». Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068 598 0707. Знаходимось на Театральній 46А навпроти головного корпусу «Європейської медицини». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
7: Працюємо цілодобово.
6: 097-179-55-53.
7: Посередникам платимо окремо.
8: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Дніпропетровщина, пані Надія. Алло, алло!
2: Алло, вітусечка.
1: Вітаннячка.
2: Вітаю тебе.
1: Слухаємо вас.
2: Я хочу поздоровити свого чоловіка з днем народження.
1: Це чудесно. Як звуть вашого коханого?
2: Віталік.
1: Віталій, чого ви йому бажаєте?
2: Я бажаю моє здоров'я, моє життя, моє кохання.
1: Це він.
2: Да, це я, це все я йому бажаю.
1: Щоб ви були здорові.
2: Я не я. Дарую.

0: До незабуття, щастя та любові. Наші дітки його теж поздравляють.
1: Як звуть дітей?
0: Танечка і Настенька. І онуки, Тимоша і Вікуся.
1: Боже, яка у вас величезна родина. Я впевнена, всі люблять його, всі вітають його. Всі бажають йому тільки самого найкращого. Я бажаю вам теплого родинного святкування. І хай все, що сьогодні йому побажають, обов'язково збудеться. Дякую, що ви з п'ятницею.
2: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде переважно сонячний день. Пройде він без опадів, на термометрах 29-35 теплих градусів. Ясно, на сході опадів не очікується, за вікнами 27-30 з позначкою плюс. На півдні очікується мінлива хмарність, проте буде сухо, а температурний максимум сягне позначку 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 29 до 34 тепла. У Києві на небі не буде жодної хмаринки. Метеорологи обіцяють 29-35 спекотних градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
1: 0800-33-27-03. Телефонуйте і виходьте в ефір. Також заходьте на сайт Радіо «П'ятниця» і залишайте свої повідомлення. Також застосуночок Радіо «П'ятниця» на свої телефончики закачуйте і пишіть. Я з задоволенням буду читати. Компанія GP передає вітання своїм працівникам Яромиру, Дмитру, Петру і Наталі. Бажаємо їм вдалого і продуктивного робочого тижня. Це від пана Михайла, місто Львів.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».

0: є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: На зв'язочку Чернігівщина, пані... Ой, Чернівецька область. Пані Аліна. Пані Аліночка, ви мене чуєте?
2: Так, так, так.
1: Тож, слухайте мене, будь ласочка, в слухавочку і розказуйте.
2: Я вітаю свою любиму Ренаточку. Я її дуже безмежно люблю. Я бажаю тобі всього самого найкращого. Я бажаю, щоб твій шлях складався так, як ти бажаєш, щоб біля тебе були тільки хороші люди. Я буду біля тебе завжди рядом. Я тебе дуже сильно люблю. Вітаю тебе з днем народження.
1: Приєднуємось до ваших побажань. Хай Ренаточка буде щасливою, красивою, коханою, грошовитою. І хай у неї будуть такі дійсно люди, які її люблять, наприклад, як ви. Впевнена, що їй вже пощастило. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене з

0: здрастуй, рідне село.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
2: Слухайте щоп'ятниці.
1: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
2: На радіо «П'ятниця».
1: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
4: Марки «Топт» – морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
5: Призоманія у Вісті! Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки!
6: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок – більше шансів на призи.
5: Великий розіграш 2 липня!
6: Деталі у маркетах «Віста» та на «Віста.UA».
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53.
8: Посередникам платимо окремо.
1: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: На зв'язочку Валентина, Херсонщина. Олло, олло, олло.
2: Здравствуйте, Вікторія Вікторівна.
1: Доброго. Чути вас. Навзаєм, розказуйте.
2: Вікторія Вікторівна, я хочу сьогодні поздоровити свою подругу. Мені 70 років. Поздоровити свою подругу дитинства. І ще в школу в місті ходили. Звуть її Ева. Зараз вона знаходиться на вигнанні в Одесі. І хочу їй посвідчити хорошого здоров'я, сімейного благополуччя, ну і повернення мирних днів і для нас, і для всіх України.
1: Пані Валентиночка, дякую вам, що з п'ятницею. Обіймаю, бажаю і вам, і вашій подрузі. Здоров'я – то головне, щастя – то найголовніше. І здійснення мрій обов'язково.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Це що, сценарій про монстра?
3: Сі.
2: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
3: Я знаю найстрашніших монстрів.
4: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
5: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою! Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
7: Соціальна реклама.
9: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
10: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
9: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
10: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
11: Запроси мене сни свої.
12: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.ua» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.ua». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
15: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
16: На зв'язочку Київ, пан Ігор. Олю, олю!
17: Доброго дня.
16: Доброго дня, пане Ігор. Знаю, у вас є сьогодні свято в родині. Розповідайте.
17: Я хочу привітати свою кохану дружину з днем народження і побажати їй всього найкращого. І вітання від нашої сім'ї теж, щоб все в неї
16: було прекрасно. Скажіть,
17: да, було,
16: будь ласка,
17: прекрасно.
16: Пан Ігоре, як звуть вашу красунечку дружину?
17: Ганна.
16: Ганна, пане Ігоре, я впевнена, що вам дуже пощастило, бо я знаю пані Ганну особисто. Вона красунечка, вона розумничка, вона хазяєчка. Вона дала світу двох прекрасних донечок, Юлічку і Вікторію, одну з яких я дуже-дуже люблю. Ми її всі любимо тут на радіо «П'ятниця», вона чудова. Пані Ганна, я вас обіймаю, я вас цьомочкаю, я вас вітаю, і будь ласка, будьте красивою, щасливою, живіть довго-довго, мільйони років в оточенні людей, яких любите ви і які люблять вас. Вітаю, обіймаю. Дорогенькі мої, на цій прекрасній ноті, що тут сказати? Випийте сьогодні компоту, чаю або того, чого хоче ваше серце за чудових людей, за чудових мамуль. І взагалі, слухайте радіо «П'ятниця» всі і будьте щасливими людьми. Я вас обіймаю, ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: В Україні 18-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд розширив програму грантів для підприємців у прифронтових регіонах. Тепер на відкриття або розвиток бізнесу можна отримати до 500 тисяч гривень також в Одеській області та місті Славутич. Як повідомляють на порталі «Дія», раніше програма діяла для низки областей, що найбільше постраждали від війни. Розмір гранту залежить від кількості створених робочих місць до 300 тисяч гривень за одне робоче місце і до 500 тисяч за два і більше. Також передбачені окремі гранти для молоді до 25 років. Кошти можна витратити на обладнання, матеріали або оренду приміщення. У Чорнобильській зоні відчуження гасять пожежі після падіння російських безпілотників. Як повідомили в Державному агентстві з управління зоною відчуження, до ліквідації загорянь залучені підрозділи ДСНС та спеціалізована техніка. Частину пожеж уже вдалось повністю загасити. На інших ділянках вогонь локалізують, щоб не допустити поширення вогню. В Держагентстві запевняють, радіаційний фон залишається в межах норми. Моніторинг здійснюється у безперервному режимі, а ситуація перебуває під контролем екстрених служб. Анкара працює над відновленням переговорів між Україною та Росією та активізацією дипломатичного процесу для досягнення тривалого миру. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Про це повідомили у комунікаційному управлінні президента Туреччини. Ердоган також наголосив, що Анкара прагне сприяти завершенню війни та очікує посилення оборонної співпраці країн НАТО під час майбутнього саміту Альянсу. Російський Ермітаж скасував усі археологічні експедиції, що планували провести в тимчасово окупованому Криму. У музеї пояснили рішення загостренням безпекової ситуації. Частину робіт перенесли до Прикубання, де, за словами організаторів, проводити розкопки зараз простіше та безпечніше. За даними відкритих джерел, цього року Ермітаж планував одразу 9 археологічних експедицій на території окупованого півострова. Раніше такі наукові проекти регулярно проводились у Криму, однак нині їх призупинено. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
2: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
3: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
2: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
3: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
2: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини.
4: Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять!»
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
8: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
9: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
10: Подробиці у консультантів магазину.
11: Акція діє з 1 до 30 червня.
12: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
13: Працюємо цілодобово.
12: 097-179-55-53.
13: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде переважно сонячний день. Пройде він без опадів, на термометрах 29-35 теплих градусів. Ясно, на сході опадів не очікується, за вікнами 27-30 з позначкою плюс. На півдні очікується мінлива хмарність, проте буде сухо, а температурний максимум сягне позначкою 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 29 до 34 тепла. У Києві на небі не буде жодної хмаринки. Метеорологи обіцяють 29-35 спекотних градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Шугар».
1: Тьотя хоче дядю.
2: Тьоті краще з дядю, ніж без дяді.
3: Tell me something, girl.
4: Я все життя жив для того, щоб сьогодні опинитись тут.
3: Так співає сьогодні душа моя.
5: Унікальний випадок в студії «Музрум». Читаю трошечки хейту.
4: Чуть-чуть.
3: У неї вже є токсик-маніпулятор.
5: Може, отак музично.
4: Красота, красота.
3: В неї є Олег. В неї є Олег.
2: Знаєш, що Олег, воно
4: да.
2: ж так і є.
4: Так і є. Тиск піднімається, страшне діло.
3: Ну так і прикол получився, нічого собі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт усім, хто прагне відкриттів та яскравих емоцій. Нам з вами однозначно по дорозі. Київщина – велична, завзята княжа. Вона має чим здивувати безперечно. Сьогодні тримаємо курс на Переяслав. В 10 столітті – одне з найбільших міст Київської Русі. У всіх туристів тільки й мови, що про скандальну Переяславську раду, що тут відбулась. Але окрім цієї віхи, це прямо таки містечко-рекорд. Рекордної кількості музеїв на кожну тисячу жителів міста по одному. В археологічному потрапите на живі розкопки фундаменту собору 11 століття. По периметру акуратно розставлені експозиції археологічних артефактів, що були віднайдені на території міста і околиць, все у вітражах. А потім неодмінно до музею Трипілля. Класичного, але з безлічю цікавих слідів пракультури, знайдених по всій території України. Хочете дізнатися про культуру мідного віку, систему землеробства, побачити глиняний посуд, макети будинків? Тоді вперед! Ще один в моєму топ-рейтингу – музей кобзарського мистецтва. Старовинні кобзи, лютні, гуслі, бандури, торбан, ліри. Музей кобзарства – знахідка і відкриття. Якщо ви цікавитесь музичною історією України. Ну а якщо часу обмаль, вирушайте на околицю міста. В реальне музейне царство. Музей хліба, музей рушника, музей пошти, музей сухопутного транспорту, лікарських рослин. Довго перераховувати, краще побачити. Все це в Національному етнографічному заповіднику Переяслав. Одному з найбільших в країні і, направду, вражаючих скансенів. Ходити у Переяславі доведеться дуже багато, тож неодмінно взувайте щось зручне. Відкривайте Україну. Це надихає жити і тримати себе в тонусі. Дозвольте собі бути активними та вільними щодня.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Гаряче літо, гарячі хіти. Радіо П'ятниця. Шасрік.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Призоманія у Вісті. Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки.
2: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
1: Великий розіграш 2 липня.
2: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
3: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Які кондиціонери ви знаєте?
3: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Це що, сценарій про монстра?
6: Сі.
5: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
6: Я знаю найстрашніших монстрів.
7: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
8: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
9: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
0: Радіо «П'ятниця».
10: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
10: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
11: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
12: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
11: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
13: Запроси мене в сни свої.
14: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітан.

0: в Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд України оновив ліцензійні умови для медичних закладів і зобов'язав їх першочергово обслуговувати ветеранів війни та родини загиблих захисників. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Йдеться про заклади, що працюють за контрактом із Національною службою здоров'я. Як зазначають у МОЗ, рішення має посилити гарантії для ветеранів і підвищити якість медичної допомоги. Також оновлено перелік медичних спеціальностей, за якими заклади можуть отримувати або розширювати ліцензію. У Центрі протидії дезінформації спростували заяви російського диктатора Путіна про нібито просування окупантів на Сумському напрямку. Керівник Центру Андрій Коваленко назвав неправдивими заяви глави Кремля, що окупаційним військам нібито залишилось близько 10,5 кілометрів до Сум, а просування триває швидкими темпами. За словами Коваленка, російські війська тривалий час не мають успіхів на цьому напрямку, а сили оборони зірвали плани противника щодо створення так званої зони безпеки. Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру чинному народному депутату. Йому закидають вимагання хабара, легалізацію коштів та внесення недостовірних даних до декларацій. Імені підозрюваного слідчі офіційно не називають. Повідомляють лише, що у серпні 23-го року нардеп нібито під прикриттям боротьби з так званими кол-центрами просив хабару понад мільйон доларів. Слідчі зазначають, кошти він не отримав. Також вони вважають, що підозрюваний легалізував понад 12 мільйонів гривень через фіктивний договір дарування із колишньою дружиною. У вівторок, 30 червня, у Дусі мають відбутись термінові переговори між представниками президента Сполучених Штатів і делегацією Ірану, повідомив сам глава Білого Дому Дональд Трамп. За його словами, саме Тегеран ініціював зустріч, і Вашингтон погодився на переговори. Обговорення має відбутись на тлі нового загострення ситуації на Близькому Сході. Раніше повідомлялось про взаємні атаки в районі Ормузької протоки, після яких Сполучені Штати та Іран опинились у стані підвищеної бойової готовності, хоча транзит комерційних суден в регіоні триває. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера. Стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде переважно сонячний день. Пройде він без опадів, на термометрах 29-35 теплих градусів. Ясно, на сході опадів не очікується, за вікнами 27-30 з позначкою плюс. На півдні очікується мінлива хмарність, проте буде сухо, а температурний максимум сягне позначку 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 29 до 34 тепла. У Києві на небі не буде жодної хмаринки. Метеорологи обіцяють 29-35 спекотних градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування ознак інструкції та процедури зі реклама лікарського засобу RP-0-UA-5-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-
0: реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
5: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.
9: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
10: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
11: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
9: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
11: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
10: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
12: Запроси мене в сни свої.
13: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rozetka.com.ua.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця».

В Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде переважно сонячний день. Пройде він без опадів. На термометрах 29-35 теплих градусів. Ясно, на сході опадів не очікується. За вікнами 27-30 з позначкою плюс. На півдні очікується мінлива хмарність, проте буде сухо, а температурний максимум сягне позначкою 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 29 до 34 тепла. У Києві на небі не буде жодної хмаринки. Метеорологи обіцяють 29-35 спекотних градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій «П'ятниця».

0: Ось тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Сонце припікає, а ми підспівуємо. Літо на радіо «П'ятниця».

Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай!

Радіо П'ятниця. Реклама. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого. Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».

Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Шугар».
1: Тьотя хоче дядю.
2: Тьоті краще з дядю, ніж без дяді.
3: Tell me something, girl.
4: Я все життя жив для того, щоб сьогодні опинитись тут.
3: Так співає сьогодні душа моя.
5: Унікальний випадок в студії «Музрум». Читаю трошечки хейту.
4: Чуть-чуть.
3: У неї вже є токсик-маніпулятор.
5: Може, отак музично.
4: Красота, красота.
3: В неї є Олег, в неї є Олег.
2: Знаєш, що Олег, воно ж так і є.
4: Так і є. Тиск піднімається, страшне діло.
3: Ну, так і прикол получився, нічого собі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде переважно сонячний день. Пройде він без опадів, на термометрах 29-35 теплих градусів. Ясно, на сході опадів не очікується, за вікнами 27-30 з позначкою плюс. На півдні очікується мінлива хмарність, проте буде сухо, а температурний максимум сягне позначку 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 29 до 34 тепла. У Києві на небі не буде жодної хмаринки. Метеорологи обіцяють 29-35 спекотних градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
0: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
3: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
2: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
4: Запроси мене в сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
1: Реклама. Засмага лягає, хіти не згорають. Літо на радіо «П'ятниця».
6: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.
1: Тато,

Не тиха українська ніч на радіо П'ятниця. Ці пісні знають всі, бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.

0: кохання. Ти не забудь, кохана, не забудь.
1: Якщо настрій є, значить п'ятниця поруч. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Романтична колекція на радіо «П'ятниця». Ваш вічний двигун любові. В Україні 0 годин. Ви слухаєте радіо «П'ятниця».

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Уряд розширив програму грантів для підприємців у прифронтових регіонах. Тепер на відкриття або розвиток бізнесу можна отримати до 500 тисяч гривень також в Одеській області та місті Славутич. Як повідомляють на порталі «Дія», раніше програма діяла для низки областей, що найбільше постраждали від війни. Розмір гранту залежить від кількості створених робочих місць – до 300 тисяч гривень за одне робоче місце і до 500 тисяч за два і більше. Також передбачені окремі гранти для молоді до 25 років. Кошти можна витратити на обладнання, матеріали або оренду приміщення. У Чорнобильській зоні відчуження гасять пожежі після падіння російських безпілотників. Як повідомили Державному агентстві з управління зоною відчуження, до ліквідації загорянь залучені підрозділи ДСНС та спеціалізована техніка. Частину пожеж уже вдалось повністю загасити. На інших ділянках вогонь локалізують, щоб не допустити поширення вогню. В Держагентстві запевняють, радіаційний фон залишається в межах норми. Моніторинг здійснюється у безперервному режимі, а ситуація перебуває під контролем екстрених служб. Анкара працює над відновленням переговорів між Україною та Росією та активізацією дипломатичного процесу для досягнення тривалого миру. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Про це повідомили у комунікаційному управлінні президента Туреччини. Ердоган також наголосив, що Анкара прагне сприяти завершенню війни та очікує посилення оборонної співпраці країн НАТО під час майбутнього саміту Альянсу. Російський Ермітаж скасував усі археологічні експедиції, що планували провести в тимчасово окупованому Криму. У музеї пояснили рішення загостренням безпекової ситуації. Частину робіт перенесли до Прикубання, де, за словами організаторів, проводити розкопки зараз простіше та безпечніше. За даними відкритих джерел, цього року Ермітаж планував одразу 9 археологічних експедицій на території окупованого півострова. Раніше такі наукові проекти регулярно проводились у Криму, однак нині їх призупинено. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: бухаю.
1: Радио «Пятница».
2: Я тобі обіцяю, обіцяю, бути тобі морем, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Хай кожен день закінчується як перед вихідними. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

коротки спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд України оновив ліцензійні умови для медичних закладів і зобов'язав їх першочергово обслуговувати ветеранів війни та родини загиблих захисників. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Йдеться про заклади, що працюють за контрактом із Національною службою здоров'я. Як зазначають у МОЗ, рішення має посилити гарантії для ветеранів і підвищити якість медичної допомоги. Також оновлено перелік медичних спеціальностей, за якими заклади можуть отримувати або розширювати ліцензію. У Центрі протидії дезінформації спростували заяви російського диктатора Путіна про нібито просування окупантів на Сумському напрямку. Керівник Центру Андрій Коваленко назвав неправдивими заяви глави Кремля, що окупаційним військам нібито залишилось близько 10,5 кілометрів до Сум, а просування триває швидкими темпами. За словами Коваленка, російські війська тривалий час не мають успіхів на цьому напрямку, а сили оборони зірвали плани противника щодо створення так званої зони безпеки. Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру чинному народному депутату. Йому закидають вимагання хабара, легалізацію коштів та внесення недостовірних даних до декларацій. Імені підозрюваного слідчі офіційно не називають. Повідомляють лише, що у серпні 23-го року нардеп нібито під прикриттям боротьби з так званими кол-центрами просив хабару понад мільйон доларів. Слідчі зазначають, кошти він не отримав. Також вони вважають, що підозрюваний легалізував понад 12 мільйонів гривень через фіктивний договір дарування із колишньою дружиною. У вівторок, 30 червня, у Дусі мають відбутись термінові переговори між представниками президента Сполучених Штатів і делегацією Ірану, повідомив сам глава Білого Дому Дональд Трамп. За його словами, саме Тегеран ініціював зустріч, і Вашингтон погодився на переговори. Обговорення має відбутись на тлі нового загострення ситуації на Близькому Сході. Раніше повідомлялось про взаємні атаки в районі Ормузької протоки, після яких Сполучені Штати та Іран опинились у стані підвищеної бойової готовності, хоча транзит комерційних суден в регіоні триває. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Чорні брови, карі очі, і до пояса коса. Як весна, краса дівоча, українська краса. Хтось шукає і не знаходить щастя десь на чужині.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: претензия.
1: В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд розширив програму грантів для підприємців у прифронтових регіонах. Тепер на відкриття або розвиток бізнесу можна отримати до 500 тисяч гривень також в Одеській області та місті Славутич. Як повідомляють на порталі «Дія», раніше програма діяла для низки областей, що найбільше постраждали від війни. Розмір гранту залежить від кількості створених робочих місць, до 300 тисяч гривень за одне робоче місце і до 500 тисяч за два і більше. Також передбачені окремі гранти для молоді до 25 років. Кошти можна витратити на обладнання, матеріали або оренду приміщення. У Чорнобильській зоні відчуження гасять пожежі після падіння російських безпілотників. Як повідомили в Державному агентстві з управління зоною відчуження, до ліквідації загорянь залучені підрозділи ДСНС та спеціалізована техніка. Частину пожеж уже вдалось повністю загасити. На інших ділянках вогонь локалізують, щоб не допустити поширення вогню. В Держагентстві запевняють, радіаційний фон залишається в межах норми. Моніторинг здійснюється у безперервному режимі, а ситуація перебуває під контролем екстрених служб. Анкара працює над відновленням переговорів між Україною та Росією та активізацією дипломатичного процесу для досягнення тривалого миру. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Про це повідомили у комунікаційному управлінні президента Туреччини. Ердоган також наголосив, що Анкара прагне сприяти завершенню війни та очікує посилення оборонної співпраці країн НАТО під час майбутнього саміту Альянсу. Російський Ермітаж скасував усі археологічні експедиції, що планували провести в тимчасово окупованому Криму. У музеї пояснили рішення загостренням безпекової ситуації. Частину робіт перенесли до Прикубання, де, за словами організаторів, проводити розкопки зараз простіше та безпечніше. За даними відкритих джерел, цього року Ермітаж планував одразу 9 археологічних експедицій на території окупованого півострова. Раніше такі наукові проекти регулярно проводились у Криму, однак нині їх призупинено. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд України оновив ліцензійні умови для медичних закладів і зобов'язав їх першочергово обслуговувати ветеранів війни та родини загиблих захисників. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.